0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Philis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markeer by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Luisteraars, ons gaan vir u tata sê en gaan vir die deken vra om vir ons ook tot ziens te sê.
1: Luisteraars, een mooie en geseënde dag vir u. Mag die Here u seën en alles wat mooi is vir u deur die loop van die dag en ook vir die res van die week. Tot ziens.
0: Luisteraars, van my kant af ook een mooie en geseënde dagie. Ja, wees veilig en hou maar nog warm, want het is nog koelerig. Die Here seën.

Die 4GK in Ladysmith bied op zaterdag 26 September 2026 een pretloop en poikiekos competitie aan. Die geleentheid vindt plaats op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die poikiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.

Hier sal geskakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekke in Afrikaans het môre, Ney Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00, die Weskaapse LER vir mobiliteit, Isaac Seleko, sê hulle gedagtes is by die families en geliefdes van diegene wat sondag aand hulle lewens in 'n tragiese botsing op die N1 tussen Prins Albert en Leo Gamka verloor het. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand moedig families en gemeenskappe aan om mondgesondheid van 'n vroeë ouderdom af te prioritiseer. 'n 18-jarige verdagte is maandag in Khayelitsha in hegtenis geneem vir die onwettige besit van vuurwapens. En die polisie het 'n toegewyde ondersoekspan saamgestel na die ontdekking van 4 liggame met skietwonde in Homer op Saterdag. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Some Billy Joel here on your Rise and Shine breakfast show, my friends. Well, you know who is never wrong, and that is Mr. Mario Chivalar. Mario is up next with your morning traffic update. Good morning, Mario.
1: Yeah, Lynn, a very good morning to you. Ja, Lynn, graag wil ons die provinsiale verkeer baie dankie sê vir hulle onbaatsigtige bystand. Hulle voorsien vir ons pindiensbeamtes by die skole, die leerders daar oor te help by die voetoorgange. In die geval van George is het Jonga hoërskool daar, of Jonga school, en dan Matesa as ook Fourways, vir die leerders om natuurlijk die voetoorgange oor te beweeg. Dan op die hoeken van PB Botha Boulevard en Randstrate, as die padmerke ontbreek nog steeds daar, so motoriste moet kennis neem. Die verkeersligte by daar, die spesifieke kruising, is ook op flikkerlig rooi. So ons vra maar die motoriste om voorzichtig die kruising binnen te gaan. Dan op die hoeken van PB Botha Boulevard en Pilstraat, daar in die industriële gebied, het ons ook die verkeersligte daar op flikkerlig rooi. So ons vra maar die motoriste om voorzichtig te wees, vooral die wat daar uit Pilstraat uit beweeg. Daar aan die kant van die Wilderness het ons vandag weer groot padwerke waar daar veranderings aangebring sal word, sekere bane wat verander, so ons vra ons motoriste om voorsichtig te wees. Ons kan verwag dat daar verkeersopeenhoping sal plaasvind, so ons vra ons motoriste om geduldig en verdraagsaam te wees. Dan het ons 'n ligte motorvoertuig botsing daar by die ingang na Kwanokatula, daar in die omgewing van Prettenberg Baai, by die uitgang daar vanaf die N2 afrit na Kwanokatula. Minibus taxi, sowel as 'n ligte motorvoertuig betrokke. Die oorsaak van die botsing daar is 'n sykant botsing, slegs skade op die stadium, geen beserings. Die insleepdienste is besig om die voertuig daar uit die pad of die ryvlak te verwyder, sodat die motoriste dan weer kan beweeg. Dan het ons ook daar aan die kant van die N9, het ons natuurlik baie nat toestande daar. Ons vra met die motoriste, vooral daar in die omgewing van die padwerke vanaf Waboomskraal in die rigting daarvan die Uniondale Oudtshoorn afrit. Ons vra met die motoriste om hulle spoed daar by die padomstandighede aan te pas. Dan weer terug op die N2 tussen Pakkelsdorp en die afrit daar na Tembalethu, het ons ook die padwerke wat daar voortgaan. Motoriste moet maar hulle spoed daar by die aanbevoorde snelheidsgrens hou. Dit is afgebring na 120 km per uur na 60 km per uur. Ook dan terselfde tyd op die uitkyk wees vir die voetgangers wat daar kruis. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Lynn, you must have a wonderful and a fantastic day. Greetings until tomorrow morning.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Hier is ons kakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die Nuus in Afrikaans, het morgen en Pietersen, goeiemorgen. Die Weskaapse LER van mobiliteit, Isaac Seleko, sê hulle gedagtes is by die families en geliefdes van diegene wat sondag aand hulle lewens in 'n tragiese botsing op die N1 tussen Prins Albert en Leo Gamka verloor het. Die botsing het 2 minibusse en 'n stasiewa betrek. Tragies genoeg het 21 mense gesterf en 4 mense ernstige beserings opgedoen. Seleko sê hulle wil ook hul opregte dank uitspreek teenoor noodmediese personeel, gesondheidswerkers en alle nooddienswerkers wat hierdie nag gewerk het om hierdie tragedie op te reageer en na die betrokkenes om te sien. Seleko sê dit is 'n verwoestende verlies aan lewens.
1: I am deeply saddened by this horrific crash. On behalf of the Western Cape government, I send my condolences to all the families and loved ones affected. Our focus now is on supporting the families and making sure those who were injured get the care they need. I also want to thank our traffic officers, emergency services, and everyone working at the scene for their hard work. To all motorists, please slow down, take a break when you are tired, and never drive when you are too tired.
0: Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand moedig families en gemeenskappe aan om mondgesondheid van 'n vroeë ouderdom af te prioritiseer. Die departement sê hy gaan voort om gemeenskappe met mondgesondheidsorg te verbind deur middel van primêre gesondheidsorgfasiliteite reg oor die provinsie en geskeduleerde tandheelkundige uitreikprogramme in gemeenskappe. Die uitvoerende hoof van die Tygerberg Mondgesondheidsorgsentrum, Dr. Carol Ann Kloete, sê mense soek te dikwijls eers hulp wanneer hulle pyn ervaar, maar mondgesondheid gaan eindelijk oor voorkoming. Sy sê toegang tot mondgesondheidsorg is 'n belangrike deel van algemene gesondheid en welstand. 'n 18-jarige verdagte is maandag in Khayelitsha in hegtenis geneem vir die onwettige besit van 4 wapens. Polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê die polisie het inligting opgevolg oor verdagtes in 'n voertuig wat in Khayelitsha rondgery en rooftogte gepleeg het. Die voertuig is opgemerk waarna die verdagtes uit die voertuig gespring en te voet gevlug het. 'N skietgeveg tussen die polisie en die verdagtes het ontstaan en een man is gewond en in hegtenis geneem. Die polisie het 'n pistool en 'n haalgeweer op die toneel gevind. Die verdagte is in die hospitaal onder polisiebewaking. Tweek sê hy sal in die Khayelitsha Landdroshof verskyn sodra hy formeel aangekla is.
2: The members followed up information about suspects in a white Toyota Starlet driving around in Khayelitsha who are committing robberies. The vehicle was spotted in Jongo Street, Site C, Khayelitsha, where the suspects jumped out of the vehicle and fled on foot with police in pursuit. A shootout between police and the suspects ensued and one male was wounded and apprehended. Police recovered a 9mm pistol and a shotgun on the scene. The 18-year-old suspect is in hospital under police guard. He will appear in the Khayelitsha Magistrates Court once he has been charged.
0: Ten slotte, die polisie het 'n toegewyde ondersoekspan saamgestel na die ontdekking van 4 liggame met skietwonde in Homer op Saterdag. Die liggame van die slagoffers tussen die ouderdomme van 20 en 30 jaar is omstreeks 8:30 die aand by G West in Homer gevind. Die omstandighede rondom die voorval vorm deel van die polisie se voortdurende ondersoek. In 'n poging om moontlike getuies te identifiseer, het die polisie navrae in die omliggende gebiede gedoen, maar sonder sukses. Die polisie doen nou 'n beroep op enige iemand wat dalk iets verdags gesien het of wat inligting beskik wat die polisie kan help om na vore te kom. Polisiewoordvoerder Sipokazi Mavisa sê dat niemand nog in hegtenis geneem is nie.
3: The incident form part of the ongoing investigation. In an effort to identify possible witnesses, police conducted inquiries in the surrounding areas with no positive results. No arrest has been made. Police are appealing to anyone who may have witnessed anything suspicious or who may have information that could assist the police to come forward. Anyone with information is urged to contact the investigating team leader of the Provincial Serious and Violent Crimes Unit, Lieutenant Colonel Monde Sitol, on 082-457-2812 or alternatively call SAPS Crime Stop number at 08600-10111.
0: Dit is die einde van die nuus versorg en aangebied hier in die FM Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusstrekke vanoggend om 7:30 in Engels. Vir Eden FM is ek Mornay Pietersen en u weer volg net hierna.

0: Doe jy goeiemôre en welkom ingeskakel by Eden FM by so 19 minute na 9. My naam is Jolien en ek is saam tot en met 12 uur vandag met die Kontoi program natuurlik. Baie dankie aan ek lees op die WhatsApp lyn van Lil, toe sê ek sommer Lil in plaas van Lin. Vir Lin en die breakfastspan, baie dankie aan die Carpe Diem span. Ek kry vir hulle, dit is om 5 en 6 morgenoggend hier op Eden FM natuurlik. Ja, kom ons kyk wat hou die dinsdag vir ons in. Kan jy nou meer? Ek het vanochtend gedink is woensdag vandag. Kan een mens waarsdag wees? Maar niet te min, 9:30 jou nuus hoofdstuk in Afrikaans. 9:40 gesels ek met JJ Venter van Bleach Me Blond, haar salon op George. En ons gesels ook medikasie wat haar verlies kan veroorsaak. En 10 jaar die volledige bulletin in Afrikaans met weer. En ons topic vir vandag is, met al hierdie moorde, nie net in Oudtshoorn of in George of in Mosselbaai nie, dit gebeur reg oor die land. In Johannesburg het hulle nou die ander dag 4 vroue gekry wat vermoor was. Jy sal later in die nuus hoor, die vroue was naak gevind nadat hulle vermoor was. So, ons topic vandag, ek wil baie graag, jy moet saamgesels, al klink het ook hoe stupid vir jy daar is, ook jy iets soos een stupid vraag of een stupid stelling nie. My vraag aan jy is, denk jy die doodstraf moet teruggebring word? Wat is die uitkomst of die uitweg om te verhoed dat daar so baie moorde plaas vind? So ek wil hee ons met vandag daar oor gesels. Hoe denk jy, wat gaan die oplossing wees? Maar my eerste vraag is, denk jy dat die doodstraf teruggebring moet word? Kwart oor 10 jou sportverslag, 10:30 het ons headlines in Engels, 10:40 dan gesels ons breed oor die onderwerp, en 11 uur die volledige bulletin in Engels met weer, 11:30 of net na 11 gaan ons luister na die luisteraars en muziekkeuse. En onthou, daar was gister mense wat my getoets het om 10:30 vir my request te stuur. Die require tyd is tussen 9 en 10. En soos ek altyd vir jy sê, daar is een rede hoekom ek sê, stuur die song request tussen 9 en 10, sodat ek dit tussen 10 en 11 vir jy kan gaan soek om het na 11 te kan speel. So dis die rede, dis nie omdat ek probeer snaaks wees, dat ek vir sê, nie na 10 of na 11, of even voor 12, soos mense altyd doen. En het in die 11:30 het ons headlines in die Sikrosse, net daarna volg die gemeenskapsdagboek, en is meer as welkom vir my te kontak by 044-884-0831, of stuur een WhatsApp na 060-505-2693.
1: Die volgende partijpolitieke advertentie word die betrokke partij betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Oom Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12:11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
2: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 9:30, jy volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemorgen. Een noodlottige ongeluk waarby drie voertuie op die N1 tussen Prins Albert Weg en Leo Gamka in die Sentraal Karoo Sondag aan betrokke was, het die lewens van 21 mense geëis. Die DA doen 'n beroep op die Nuisna munisipaliteit om sy jongste riviermondings verslag bekend te maak, wat volgens die party reeds meer as 'n week agterstallig is. 'N Sleutelgetuie vir die verdediging sal na verwagting getuig wanneer die poging tot moord verhoor van Woozie Woozie Cat Matlala en 4 medebeskuldigdes vanoggend in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg hervat. Die polisie sê 2 van 5 vroue wie se liggame in die Kempton Park gebied oos van Johannesburg ontdek is, is nog nie geïdentifiseer nie. Suid-Afrikaners rapporteer toenemend skuld wat verband hou met krediettransaksies wat hulle sê hulle nie aangegaan of gemagtig het nie. Dit en die finansiële aanwysers vol bietjie later om 10, wanneer ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir jy die feministes, Julien Makier.

0: om vir ons meer duidelikheid daaroor te gee. Ek nou vir JJ saam met my by lyn. Môre JJ.
1: Môre Jolien, môre luisteraars. Hoe gaan dit vanoggend by julle in Oudtshoorn?
0: Dit gaan goed. Ons groet vir jou uit die sonskyn Oudtshoorn en daai kant.
1: Nee, by ons kyk die son ook daarom weer vir 'n slag. Ons weet nie vir hoe lank nie.
0: I'm telling you, JJ, ons gesels vandag oor medikasie wat hartverlies kan veroorsaak. Vertel bietjie vir die luisteraars.
1: Ja, die belangrike ding wat mense net altyd moet onthou, Jolien, enigiets wat jy inneem, kan bedoelende aan jou mond sit en sluk, kan veroorsaak dat jy simptome van hartverlies kan beleef. Okay, so, daar is 'n hele paar medikasies of pille wat mense gebruik vandag, want ons leef in 'n ander wêreld vandag. So, almal is op een of ander medikasie. En dit kan veroorsaak dat jou hare uitval of dat jou follicles verstop of so aan. Okay, so kom ons begin met die eerste enetjie. En hierdie sien ek nou nogal baie. Aan bloeddruk en hartmedikasie. So, hulle twee het beta-blokkers in en ICC inhibitors. Dat is, ek hoop ek spreek het nou reg uit. So met ander woorde, hy veroorsaak dat die follikel verstop. So jy moet altyd kyk, as jy daai tipe medikasie gebruik, maak altyd seker dat jy kyk na jou kopvel. So dit kan veroorsaak dat jy sal sien jou hare raak bietjie dunner. So hy veroorsaak gewoonlik dat jou hare ons moet dan hier verdien, so dat jou hare bietjie dunner raak.
0: Yes.
1: En onthou ook hy kalsium in, en kalsium is 'n groot oorsaak van verstopte follikel. Dan ook wat baie mense nou gebruik is bloedverdunner. So as ek praat van die bloedverdunner, praat ek van daar's 'n hele paar. Warfarin is een van die groot ouetjies. Dis spring so enigiets so iets wat jy gebruik om jou bloed te verdun. Onthou jou bloed raak dunner. So dit gaan vinniger op na jou kopvel toe. En onthou wat ek altyd sê is jou kopvel, jou bloedvloei na jou kopvel toe is baie belangrik. So hoe beter jou bloedvloei is, hoe beter is jou haar groei en hoe gesonder is jou follikel. Maar onthou ook, bloedverdunners verdun jou bloed. So dit maak jou bloed dat jou bloed bietjie stadiger vloei. So ons moet net altyd kyk na dit. So dit is nogal 'n groot oudjie wat dit veroorsaak. So kyk maar altyd as jy bloedverdunners drink, hou maar jou kop dop, hou jou hare dop. Jy sal sien gewoonlik wat ek nou opgetel het met ouens wat byvoorbeeld bloedverdunners gebruik. Hulle haarlyne raak baie stelselmatig dunner. So die voor op die haarlyn, so dit is nie net al vir die weave en daai soort goed wat dit veroorsaak. Dit kan die medikasie ook wees. Antidepressante, gemoedversteuringsmedikasie, dat is die woord wat ek soek. Ek klink baie slim vandag. En by die medikasie, dit kan ook baie 'n groot faktor hier in hartverlies. So as jy op enige van daai tipe goedjies is, kyk maar daarna. Ek bly dit klink nou heeltemal vir myself herhaal, maar dit is my baie belangrik dat mense moet luister en moet hoor wat ek sê, want baie keer kom hulle by ons, dan sê hulle vir ons nie hulle op die medikasie. En onthou, dit beïnvloed nie net jou haargroei of haarverlies nie. Dit beïnvloed baie goed. So enige chemiese proses wat ek doen, soos highlight, enige soort, jou medikasie kan dit beïnvloed. Want onthou, daai medikasie word opgetrek deur jou bloed. Dit gaan in jou bloedstroom in en dit gaan na jou kopvel toe. En dit gaan sit op jou kopvel. So hy knop jou follikel heeltemal. So dit is baie belangrik dat mens altyd weet, epilepsie is ook een van die goedie. Epilepsie is een van daai is op een van die mediese toestande wat baie dinge kan laat verkeerd gaan. Maar ander is nie altyd bewus van epilepsie. Ek het al op 'n kliniek, maar glad nie geweet het van epilepsie. Maar sy kry vol epilepsie. So dit is ook baie belangrik dat ons hierdie goed weet. Want onthou daai, soos ek sê, dit kan regtig veroorsaak dat jou hare uitval. Dat jou hare raak dunner. Kankerbehandeling het ek al oor gepraat. En dan byvoorbeeld mense wat nou, veral in tieners, onthou, ons is nie altyd geneig om te kyk na kinders se hare nie. Want onthou, hulle is tieners, hormone verander, dit is altyd goed. Maar wat baie belangrik is enige skin medication vir akne, vir jouself enige so iets, dit kan ook veroorsaak dat jy haar verlies ondervind of dat jy haar uitval. Hormone by vrouwens, birth control. Dit klink nou baie stupid as ek sê birth control, maar birth control kan ook veroorsaak dat jy haar uitval. Dit kan veroorsaak dat jy haar dunner raak. En dan by mans natuurlik, en jy sal nou weet, is testosteron en daai tipe goeie. Wat ons ook, ek in jou voor van gepraat het, was Jolene, moet jy my help. Wat die gym ouwens gebruik?
0: Die aanvullers.
1: Daai goeders is 'n groot oorsaak van haar verlies. Want onthou, jy sit ekstra hormone in jou liggaam in, en jou liggaam weet nie wat om met daai goed te doen nie. So dit wat uitkom, wat jy uitskei, daar bly steeds agter in jou liggaam. En jou liggaam kan nie al daai goed absorbeer nie. So wat gebeur? Dit word onmiddellik opgestoot in jou kopvel toe, en dit gaan lê in jou follikel. So dit verstop jou follikel. En dan veroorsaak dit dat jou hare swakker raak. So daai hare raak swakker en hy begin afbreek. En ten die tyd van die ouens agterkom, jy sien nou 'n probleem. Dit is baie te laat. Want onthou, as daai follikel dood is, is hy dood. Daar is niks wat ek aan hom kan doen. Ek kan hom nie weer lewendig kry nie. Daar is mense wat sê hulle kan, ek kan nie, ons het nou, ek het dit al gekyk, ons het al getoets, as 'n follikel dood is, is hy dood. Onthou ook altyd wat vir die ouens sê, is as jy my kom en ek scan jou kopvel en dit het dan die week gebeur en jy was klaar by 'n dermatoloog wat vir jou gesê het jy het byvoorbeeld alopecia of jy het folliculitis of so iets, dit is wat die dermatoloog het klaar vir jou gesê wat is fout. So ek kan net dit behandel, maar jy moet vir my vooraf sê jy was by 'n dermatoloog. So en dan laasens, hoe kan ons dit goed voorkom? Deur te kyk na jou hare, kyk na die medikasie. Onthou die groot simptome van medikasie wat invloed het op jou hare is, as jy jou hare was, gaan jy agterkom jou hare val ouer meer uit. Dit val met die bosse uit.
0: Of jy kan met uit.
1: Ek sê weer, Johnny.
0: Of jy kan met uit.
1: Excuse, ek kon nie jammer word nie.
0: Of jy kan met uit terwyl jy dit was.
1: Ja, of jy kan met uit. So onthou nie altyd, ek sê nie dis net die medikasie, daar kan ander probleme ook wees, maar medikasie is amper 80% van die oorsaak van dit. Onthou, spanning, daai tipe goed veroorsaak dit ook, trauma veroorsaak dit ook, maar as jy enige so iets ondervind, met ander woorde, a reducing van jou hairline, thinning, kaalkol op jou kop, excess hair loss, met ander woord, as ek sê excess hair loss, bedoel ek van jy was jou hare en jy staan letterlijk met 'n bos hare in jou hande, gaan lees die pamflet wat saam met jou medikasie kom. En weer eens, as jy by die salon kom, sê vir jou stylist, luister jy, ek is op antidepressant, of ek is op hormoonbehandeling, of ek is op kankerbehandeling, of wat ek al, want dan weet ons wat om te doen om jou hare gesond te hou en gesond te kry. Want op die einde van die dag, as ek nie weet wat vir medikasie jy gebruik het, gaan ek jou hare kan beskadig deur die verkeerde proses te doen, of moet jou proses aanpas as jy op hare doen, byvoorbeeld vir iemand wat kankerbehandeling kry. Verstaan jy, daar sekere goed wat jy nie kan doen nie. As swanger vrou, dan sekere chemiese prosesse wat jy nie op 'n swanger vrou moet doen nie en kan doen nie. Dit het 'n invloed op jou hare. Byvoorbeeld aan hormoonbehandeling. Hormoonbehandeling kan jou kleur beïnvloed. Jy kan byvoorbeeld jou highlights kan altyd beautiful wees en dan eers skielik is dit goudgeel en jy kry nie die geel uit nie. Dit is as gevolg van 'n hormoonbehandeling. So daai goeders is baie baie belangrik. Mense moet ons altyd inlig oor dit. Onthou, it's a two-way street. Ek kan nie weet as jy nie vir my vertel nie.
0: Yes.
1: En ek kan nie die beste vir jou kan gee vir jou hare en jou hare gesond hou as jy nie met my kommunikeer nie. So dit is baie belangrik. So as mense enige medikasie sien gebruik, sê dit net altyd vir ons. En ek hoop julle het ons 'n bietjie gehelp, want ek het 'n paar vrae gehad oor dit. En ja, as daar nog grafies is, kan hulle my kontak by 071-558-9290 en dit bleek my brand hier studio.
0: Daar sê vreselijk baie dankie, JJ. Een mooie gezinde dag vir jou verder. Ja?
1: Nou, net voor ons gaan. Wel, ek net graag al, ek doen het nie, jy sien my, maar ek kan net graag vir een van my grootste fans.
0: Tot reg.
1: Dit is my meisie in die Bloemfontein. Sy luid vir elke week in, dat ek net vaak sê, Charadelfie, ek spaar lief jou, en dankie vir jou support.
0: Daar sê, mooie dag vir jou verder, ons maak volgende week selde tyd, selde plek wees hoor.
1: Dankie, Jolien.
0: Pas het goed gaan, bye-bye.

Daar sê welkom terug luisteraars en soos ek volgende noem het, gesels JJ vandag oor medikasie wat hartverlies kan veroorsaak.

0: lekker by die by.
1: Ek dink dit is van vandag af ons teamsong die vir die herre geleef op 'n Dinsdag, maar nie te bin. Tyd 10 voor 10, ons gaan vinnig breek vir advertensie, net en nou dan gesels ons verder. Onthou ons onderweg by vir vandag is dink u dat doodstraf terug moet bring, sal dit verhoed dat ons minder crime in die land gaan nie. Laat weet vir ons 060-505-2693.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe rente waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
2: Catch me if you can.
3: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

0: Tijd precies 10 uur, u volgt in die Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Een noodlottige ongeluk waarby 3 voertuie op die N1 tussen Prins Albertweg en Leeugamka in die Sentraal Karoo Sondag aan betrokke was, het die lewens van 21 mense geëis. Die wrakstukke van 2 minibus taxis wat in die botsing betrokke was, is gedokumenteer. 4 mense het ernstige beserings opgedoen en is in die hospitaal opgeneem. Die polisie het 'n saak van strafbare manslag geopen terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die ongeluk voortduur. Verdere besonderhede oor die identiteit van die slagoffers en die oorsaak van die ongeluk is nog nie bekend gemaak nie. Die DA doen 'n beroep op die Knysna munisipaliteit om sy jongste riviermondingsverslag bekend te maak, wat volgens die party reeds meer as 'n week agterstallig is. Die party beweer dat rioolstortings, gebrekkige pompstasies en besoedelde waterweë bydra tot die agteruitgang van die riviermonding, met moontlike gevolge vir toerisme, ondernemings en ekosisteme. Die DA het planne uiteengesit wat onder meer 'n nul afvoerbeleid, gereelde watergehalte toetse, rehabilitasie van pompstasies en onafhanklike beoordeling van die rioolnetwerk insluit. Die party sê die maatreëls vorm deel van sy verkiesingsbeloftes voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November.
1: The DA demands the Knysna municipality to immediately release the latest estuary report. This critical report is overdue by more than a week, and residents deserve transparency about our most precious asset. Under this ANC-led coalition, the estuary has suffered major decline through raw sewage, failing pumps and polluted waterways. But the DA has a plan to overhaul the estuary. We will implement 2 aspects of our 5 P's pledge to fix and protect our estuary. Under our pollution pledge, we will declare a zero discharge policy for the estuary, with monthly water quality test results published.
0: 'N sleutelgetuie vir die verdediging sal na verwagting getuig wanneer die poging tot moord verhoor van Musi Matlatla en 4 medebeskuldigdes vanoggend in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg hervat word. Die verrigtinge vorm deel van die saak waarin die beskuldigdes van poging tot moord aangekla word. Daar word verwag dat die getuie getuienis namens die verdediging sal lewer naarmate die verhoor voortgaan. Die hof sal die getuienis aanhoor terwyl die verdediging sy saak stel. Verdere besonderhede oor die getuie en die getuienis wat gelewer sal word, sal na verwagting tydens vandag se verrigtinge na vore kom. Die polisie sê 2 van die 5 vroue wie se liggame in die Kempton Park gebied oos van Johannesburg ontdek is nog nie geïdentifiseer nie. Die vroue is gedeeltelik geklee en met sigbare kniesplekke gevind. Owerhede ondersoek die omstandighede rondom die sterftes en werk daaraan om die identiteit van die 2 ongeïdentifiseerde slagoffers vas te stel. Die ontdekking het tot 'n polisieondersoek gelei, terwyl verdere besonderhede oor die oorsaak van hul dood en die omstandighede wat tot hul sterftes gelei het, nog nie bekend gemaak is nie. Suid-Afrikaners rapporteer toenemend skuld wat verband hou met krediettransaksies wat hulle sê hulle nie aangegaan of gemagtig het nie. Bedrogverwante klagtes wat by die National Financial Ombuds Scheme South Africa of NFO ingedien word, het skerp toegeneem. Die klagtes behels verbruikers wat kredietooreenkomste en transaksies betoos wat na bewering in hul name aangegaan is sonder hul toestemming. Die toename beklemtoon groeiende kobber oor finansiële bedrog en die uitwerking van ongemagtigde krediet op verbruikers. Die NFO hanteer die klagtes na mate geaffekteerde verbruikers hulp soek om te betoos skuld op te los. Laastens, die finansiële aanwysers, een rukkie gelede, het die rand teen R16.27 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.77, die Britse pond teen R21.94, goud verkoop teen $4,311 en 74 cent per fyn ons, en Brent olie is op $106.91 per vat, en die Bitcoin verhandel tans teen $77,824.74. Dis so die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, hier volg die weerverslag vir die Westdoord en Suid-Kaap vir vandag dinsdag die 15 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn en Duisendsdorp, 11:23 gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 12:22. Issaquah, op 10 jaar Wesdal en Heidelberg, 11:23 en die Kannaland omgeving. Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 10:19, Swellendam 9:20 bevolk en Uniondale 9:20 gedeeltelik bevolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gewang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Carl Care 2-Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is testamente week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien McKeer by 068-169-3163. In Kannaland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 14 minute na 10. Nou wat die advertensie eintlik sê is, ons nooi u as gemeenskap of luisteraars, as jy 'n getuie het en onthou wat die woord sê, 'n getuie red lewens. So as jy 'n ware getuie het en al is jy ook in wat omgewing, George, Oudtshoorn, Mosselbaai, Duiselsdorp, Kannaland, Heidelberg, Riversdal, Albertinia, Stilbaai, maak kontak met ons, so dat ons vir u op die lig kan kry, en dat die mense, die luisteraars, kan hoor u getuie. So, doen die rechte ding, moet nie skaam wees die man, laat weet vir ons as u getuie het. Ons maak een plan om vir u op die lig te kry. En Oudtshoorn kort, ek selfs nog so 4 persone, so indien daar enige een in Oudtshoorn is, as jy een getuie het, maak kontak met my hier by die Oudtshoorn Atelier.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. Hierdie verslag begin ons met cricket nuus. Die internationale cricket raad het maandag in 'n verklaring gesê dat Pakistan met 11 ligapunte aan die wereldtoetskampioenskap gestraf is, en dat sy spelers 50% van hulle wedstrijdgeld sal inboet. Die rede vir die dubbele straf is Pakistanse traag bouwwerk en verlede week se derde toets in Birmingham. Die puntestraf bring mee dat Pakistan nou aan die voeten end van die toetskampioenskap puntelys is met slechts 5 punte na 9 toetse. ProRef, die liggaam wat beroeps skeidregters en Engelse sokker verteenwoordig, het toegegee dat beampte se oordeelsfout begaan het deur Erling Haaland Manchester City se wenddoel Sondag in die derbystryd teen Manchester United toe te ken. City het danksy Haaland se doel aan die 60ste minuut met 1-0 op Old Trafford gewen. Ander uitslae in die reeks die afgelope naweek: Liverpool 0, Fulham 0, Crystal Palace 2, Ipswich Town 3, Bournemouth 2, Brentford 2, Aston Villa 1, Nottingham Forest 2, Chelsea 2, Hull 2, Tottenham Hotspur 0, Everton 0, Sunderland 0, Arsenal 2, Coventry 0, Brighton 5. In deze vrou cricketspan het Sondag geweier om die Asië beker trofee by Mousa Naqui, president van die Asiatiese cricketraad, te ontvang nadat hulle Sri Lanka in die eindstryd aan Dubai geklop het. En deze vrou het Sri Lanka, die kampioen in 2024, Sondag met 72 lopies in die eindstryd in die Dubaise internationale cricketspan geklop. Dit is hulle 8ste kontinentale titel in 10 toernooie. En hierdie kort verslag sluit ons af met netbalnuus. Die netbalspan van die Universiteit van Pretoria het Sondag sy tuisbaan voordeel benut en sy Johannesburgse bure sy eerste nederlaag toegedien. Die span van die Universiteit van Johannesburg was voor die nederlaag op die tikskampioen in Pretoria met 44-50 onoorwonne na 5 rondes. Die Noordwes Universiteit Arende is tweede met 20 punte nadat hulle Wits met 60-48 geklop het. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag, hier vanuit ons Oudtshoorn Atelier, is ek John Plaatjes.
0: Daar sê, dit was ons sportverslag waarna ons geluister het, tyd so 18 minute na 10. Welkom by die tweede uur van die Kontry program, en ons gesels vandag ook 'n baie interessante onderwerp. Ek wil weet, met al die moorde en diefstal en net alles wat kriminel is, hoe dink jy, wat sou jy sê, dink jy doodstraf moet weer teruggebring word? Jy kan vir my boodskapie stuur, mense, al bly jy ook anoniem, dit maak die saak nie. Laat jy stem gehoor word. Type op boodskap, as jy nou nie wil hê, mense moet weet, as jy nie aan sê, jy net, jy skryf dit die boodskap, ek sal ook jy sê, as ek die foto herken, wie dit is nie. Maar nie te min, ek is op soek na Margrethe Delpoort, werkzaam daar by Ostrich Africa, en dan is ek ook op soek dat die dames daar by Leviton, ek kan nie hulle name onthou nie. Ek kan net hulle gesiggies, hulle prachtige gesiggies. So, as een van julle hoor, maak contact met my asjeblief. Die dames van Leviton en Ostrich Africa, ek hoor graag van julle. Kom, ons begin so Ja, ons begin met 'n paar boodskapies. Ek gaan so twee doen, want dit is amper weer advertensietyd. Hartlik goeiemôre Jolene en al ons Eden FM familie. Ek en my dogter is ingeskakel, was goed. Wil jy nie asseblief vir ons Jesus Take the Wheel speel? Asseblief, Julie en Jazan uit Koonwil. Ek maak vir julle so, hoor. Kom ons kyk gou die volgende enetjie. Ek wil net hallo sê vir Theo Witbooi en George Gevangenis van Sorita Witbooi. Van Riversdale, ons is baie lief vir hom. Ons mis hom, so baie liefde van Sorita van Riversdale en ook Oma Lil sê sy is baie lief vir hom. Sy mis hom, so baie liefde van Oma Lil, nee, en sy is ook daar van af Riversdale se wêreld. Kom ons breek op vinnig vir advertensie. Ons is nou terug.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan, Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie se kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op Saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.
5: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20:40 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. prokureurs help jou

0: George.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak sy vir Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of paswoord John Plaatjes by 082-437-2099.

0: O outro estava muito errado, deve mentir.
1: Jolien, goeiemôre. Hoop dit gaan goed. Jolien, my antwoord is ja en nee. En hoekom ek sê nee? Soms is daar mense wat onskuldig is. En dan gaan hulle tronk toe en dan is hulle nie skuldig nie. Dan loop die skuldige, die moordenaar loop die buite rond. Dan moet iemand anders nou die doodstraf kry vir iemand wat die buite die moord gedoen het. Ek schreef daar waar, in my hart wil ek die doodstraf terug hee. Maar ek denk net aan die onskuldiges wat vals beskuldig word, wat tronk toe gaan, en dan moet hulle nou doodgemaak word, en dan loop die moordenaar die buitenkant vry. Dit is maar my mening, Jolien. Wat luister verder?
2: Goedemorgen, Jolien. Prinses is so groot, Daddy is so groot. Van A tot Z groot, Tante Monica, allemaal wat in luister is ook groot. Nee, Jolien, man, hulle moet maar toch maar die doodstraf inbring. De mense word te veel vermoor. Dat kan nie so aangaan nie. En maak net 100% seker dis hy persone oog vir oog en tand vir tand, so sê Tante Monica.
3: Morning, Tante Monica. Baie dankie vir u boodskap. Ek sien my versoek was gehoor gewees. Ek soek nog Ostrich Afrika het geantwoord. Ek soek aan Leviton ook nog. Sal julle vir my laat weet. Aan Margrethe, ek sal nou vir ewe boodskap steer. Goeiemorgen, ek wil luister dat Jasper vir my Jesu speel, toe ek die storm se gaan het, die lied my so gestig en my gedra. Morgen, sê Jolien, die doodstraf inbring, dis nie net groot mense nie, die kinders wat nog loop baan het om te leef, dan word hulle lewe gevat. Dit kan my kind of jou kind ook wees. Mooi dag verder. Al die Eden FM maatjies groot, mooi dag. Ons kyk gauw, Jolien, ja, baie beslis, moet dit weer terugkom, nêrens is ons vrouens meer veilig, en ek myself het 3 dogters, die doodstraf of lijfstraf, dat hulle ook voel, hoe dis ek, Julie, hier uit Cornwall. Hi, I just want to give a shout out to the best daddy ever, Freddy Nelson, from his daughter Aldine. Goed. So ja, ons gaan eers breakfast stukkie muziek. En ek kan van my WhatsApp by 060-505-2693. Ek wil graag van die 060-505-2693. So ons breek vannacht vir stukkie muziek. Net daarna dan gesels ek verder met u. Ek kan nog steeds die boodskapie stuur of skakel my by 044-884-0831.

Lekker tyd so kwart oor 11 en dit was die klanke daar van Wani Johnson. Van sy album af Stofpad het ons geluister na 'n liedjie getiteld Bruilof Dance. You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger, good because there is. See Youth by CLC helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities, see more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbyclc.co.za and start exploring. So ja, daai was 'n kennisgewing van CLC. Kom ons hoor wat sê Go George. Go George wil van jou hoor. Die jaarlikse passasiersopname is aan die gang en opnemers met Go George ID spaart met passasiers by haltes reg oor die stad. Gee net 'n paar minute om jou ervaring te deel. Jou terugvoer help om busdiens te verbeter vir die hele George. Dis 'n onafhanklike opname, maak jou stem deel van die verandering. So ja, nou kyk ons na so paar boodskapies wat deurgekom het by 060-5552-693. Goeiemorgen, wil net sy Serena en broer Magnus, Afrika daar in Mosselbaai, sê hulle moet 'n mooi dag hê. Ons mis hulle. Dit kom van die Arie sisters vanaf Oudtshoorn. Hallo luisteraars, ja of die doodstraf terugbring of nie. Dit gaan nie die oorledene terugbring nie. Ons regstelsel het gefaal. Hoe kan moordenaars 5 jaar en inbrekers, verkrachters of dwelm smouse byvoorbeeld 20 jaar tot lewenslang kry? Sommige verenig weer met hul families, maar die oorledene nie. Is dit nie absurd nie? In Riversdal gebeur dit gote en 'n mooi dagie verder. Zenia van Riversdal, dankie Zenia vir jou boodskap. Môre Jeline, prachtige gesende week vir jou. En allemaal sterkte aan Blanco wie siek is of geliefde verloor het. Dankie, dit kom van om Hansie. Om Hansie sê, sy song vir die week is You Raise Me Up. Daar sê, Ke George wil van jou hoor. Die jaarlikse passasiersopname is aan die gang en opnemers met Go George IDs praat met passasiers by haltes reg oor die stad. Gee net 'n paar minute om jou ervaring te deel. Jou terugvoer help om die busdiens te verbeter vir die hele George. Dis 'n onafhanklike opname. Maak jou stem deel van die verandering. So die boodskapie was daar van Go George, nee. So ja, luisteraars, laat weet vir ons, wat denk jy, moet doodstraf teruggebring word, ja of nee? Want nou, ek het niks gesê nie, ek het net die vraag gevra. So, jy doen al die paard weer, ek lees die boodskapies. Ons gaan breek vir 'n stukkie muziek, en net daarna, dan lees ek die Facebook boodskapies.

Dit was die klanke van Lumidi met 'n liedjie getiteld Ek hoop jy daar enetjie geniet saam met ons. Ek het vir jy gesê, ek gaan na die Facebook boodskapies kyk. Morne is tyd om sê, goeiemorgen Jolien. Gesiende dag, Morne uit 'n koue Kaapstad, dis nou Morne is tyd om wat so skryf, nee. En dan het Wena buiten sê, goeiemorgen Jolien, mooi en gesiende dag vir jou, ingeskakel uit Riversdal. Beter is Jafta is ingeskakel, daar al die pad vanaf Dysselsdorp. Lea van der Byl sê, goeiemorgen Jolien, ingeskakel op jou program, gesiende dag vanaf Nysna. Hartlik goeiemorgen aan al Nysnase luisteraars, jylle is gegroet. En iemand is stil vandag, daar uit George uit, Yvonne Papa, sy stuur altyd die boodskap in, sy is seker maar besig daar by die inwoners. Kom ons kyk gauw, goeiemorgen aan Dayton May en Maureen Mola Jansen, Brinkies Dion is ook gegroet en Masinda Reiter, jy is ook hartlik gegroet. So ja, kom, ons kry rechts na so goeie, lees net die na vir ons, die headlines in die Isikosa, net daarna, dan breek ons vir advertentie, en dan luister ons na die gemeenskapsdagboek, en nou as jy iets wil adverteer in die dagboek, kan jy so maak, om deur vir die kantoor te skakel, jy weet sal vir jy help, 044-874-5085.

as jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Essequa versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Essequa versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Essequa versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegang R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, kasibo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073

0: Vertel my, sedert wanneer fluister die kansel jou naam? Wil jy nog altyd 'n dominee wees?
1: My hele lewe lank, my...
0: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Waarheen gaan ons nou, Tannie?
1: Terug busie toe. Hunter. Met een ompad. Stadig. Die rug kan ook net zoveel doen op een slag.
0: Oh. Tannie, ek respecteer die rug. Maar as ons nie nou wegkom nie, pik daar Jacolet vrou en haar sisters ons. Waar na toe, Tannie?
1: Draai langs. Ek het al een kombuisbrand geblus met een theedoek in een gebed. Dit is net padwerdie.
0: Ek staan hier recht vir rond de twee.
1: Is dit een uitdaging?
0: Ek hardloop so lang vooruit.
1: Ek kom. Oh, dit is jou bloed wat hulle soek. Ek gaan hom nie kan inhaal nie.
0: Wat afdraai, Tannie?
1: Ek dink rechts hier so voor.
0: Is Tannie seker?
1: Ek het richting gehad lang voor jy databondels gehad het, meneer Google Maps.
0: Google werk met data, Tannie. Ek werk met instink. Rechts, links, rechts. Kom nou. Ek weier om deur Google se blauw pijl verneder te word.
1: Nou goed, kom eens op vir die beste. Oh, gaan jy so lang die hemel glimlag vandag vir my wille?
0: Hoe nou?
1: Daai skaatsplank, daai oorkant, ek sien jou inhaal. Al wat ek nodig het, is wille onder my. Kyk hoe herlief ek my jeug.
0: Min het ek geweet, om die hardloop vir jou leven maak jou so fiks. Ek gaan my gymplan moet aanpas.
1: Langs die voorrecht.
0: Ja, Tannie.
1: Kry jou daar.
0: Wacht, Tannie. Nie so vinnig met die skoutsplank nie.
1: Ek kry jou waar ons langs moet draai. Ek was lang al wiele onder my gesit het.
0: Kom na, Hunter. Kom na, Hunter. Jy is nie starig nie. En beslis nie, oudie. Tannie Ella, wacht niet. Ek gaan nie ook nie. Vir een ouwe vrou, ek staan nie gevaarlik goed op die skaatsplank. Tannie, ons staan in een doodloopstraat.
1: Eerstens, ek is nie oud nie. Tweedens, moenie my ervaring onderskat nie. Derdens, ons moes nie rechts gedraaid nie. So, nou hou ons reguit aan van die eerste afdraai rechts en klim die koppie uit.
0: Jammer, Tannie, maar ouwe mense is gewoonlik nie so fliks met jong mense se goed nie.
1: Kom jy saam. Of ga jy net hier vir die spul wag om jou op te spoor. Is jy een man of een muis? Kom, Tannie weet.
0: Ons sal sien. Tannie weet altyd.
1: Hunter, jy is nou bezig om die verkeerde leeuw se manare te kam.
0: Wacht. Tannie kan rechtig bykie stadiger rij, nie almal het wiele nie.
1: Is die my skuld dat jy nie die skaatsplank gesien het? Nou, onder by die koppie se voet staan die busie. Julle jonges dink, ons ouwe mense weet niks nie. Ons het al genoeg keer verdwaal om te weet waarna jy moet kyk om weer huis te toe kom.
0: Tannie is a genius. Ons moet so gauw as moontlik daaronder uitkom, voor die girls ons in die hande kry.
1: Net, twee bulte, as ons by die busie.
0: Wacht net, ga, het een paar secondes asseblief, Tannie.
1: Ja, ja. Nie drie harte in die selle door. Rus, nie een plaaslike inwoner nie. Kom, jou rusttyd is voorbij. Nog net twee bulte, jy sal nie doodgaan.
0: Maar as ek doodgaan, maak asseblief niet seker.
1: Jy sal nie doodgaan nie. Jy reis soos een sot. Die spoedbeperking is 60 km per uur, meneer Formule 1.
0: Padvark! Dit was nou amper, is Tannie daarom alright?
1: Ek is oud, nie pap in die broek nie.
0: Ek vraag net, Tannie het amper geval en Tannie kon baie seer gekry.
1: Ek makkeer niks nie. Ons het nie tyd nie, Hunter. Die busie. Soos ek probeer sê het, die busie is hiervoor. Daai kar kom terug.
0: Tannie Ella, ek kan nie so doodgaan. Dis nie hoe ook my movie beplan het.
1: Die lewe is nie 'n movie nie.
2: Pieter, ek het 'n hengse waterlimoen om met jou te skil.
0: Hoezo?
2: Jy los my sisters uit, as jy ooit weer na by hulle kom.
1: Ander, meer hardloop, en minder kleks.
2: As jy hardloop, het jy groter moeilikheid, verstaan ons mekaar.
0: Nou praat en kry klaar.
2: Dis wat ons nou gaan doen.
3: Is dit die beste wat jy kan doen, Boeta? Noord ons Andries harte gebreek het. Ek stem saam. Vir wat stop jy die kar, Boeta? Boeta, jy moes op plat gery het.
2: Hou net op! Ek gaan vir hom nou die laventels voorlees.
0: Ek dink dis eintlik die leviete voorlees.
2: Shut up, almal! Niemand gaan niks lees nie.
3: Boeta, moker hom nou net en kry klaar.
2: Ek is in beheer hier. Weet julle hoe moeilik is dit om met drie susters groot te word? Ek het my hele kinderjare lank gewag om 'n sin klaar te praat. Ek sal my sê, maak nie so.
3: Ag, Jakkie, jy oordryf. Ja, soos altyd.
2: Sien, doen hulle dit weer.
4: Ella, hier agter, kom saam in.
1: Laat ek net van hierdie skaatsplank ontslaa raak. Oh, dankie Kobus, jy red letterlik my lewe.
4: Ja, toe ons kan later by die bedankings uitkom. Klim net in.
2: Wag!

0: dink jy moet vet gee, Kobus. Ons moet hier wegkom. Die meneerke het die verkeerde perd opgesal. Nou by die hele plaas terug.
1: Dis meer soos 'n dom esel en 'n klomp merries as jy my vra. Nee, raai oom, asseblief. Daai jakko gaan my nek omdraai.
2: Goeiedag.
3: Goeiedag. En hoe kan ek jou help?
1: Oom, asseblief, raai net.
3: Jagter, ek weet wat ek doen. Dis mos jakko, nee.
2: Middag, oom.
3: Wat is die probleem?
2: Ach, my oom, ek wil eintlik net iets regstel met daai Hansworsie in die bus daar langs, oom.
3: Regstel?
2: Kyk. Niemand wil hulle geliefdes sien seer kry nie. En daai Hansworsie het my drie susters se hartjies gebreek. Ons hou nie daarvan as ons geliefdes seer kry nie. Of hoe? Oom sien, ek is oor die algemeen nie 'n moeilike mens nie.
0: Dalk nie moeilik nie, maar beslis 'n gevaar op die pad.
3: Wag nou, Ella. Jammer, Jakko. Dis die skok wat hulle so dat hand uitdruk.
2: Al wat ek probeer sê is...
3: Wag! Bare daai geweer van jou en dan praat ons rustig hier, hoor. Asseblief, man.
2: Ek is rustig, my oom. Inteendeel, ek is baie rustig. Ek wil net bietjie deel wat op ons harte is.
4: Boeta, van wanneer af deel jy wat op jou hart is?
5: Vanaf daai aap 'n affair met al sy sissies gehad het.
6: Jy bedoel seker hy het 'n affair met julle twee gehad. Hy was eerste myne.
4: Hou jou mond. Wie sê in elk geval jy was eerste?
5: Julle albei kan ontspan.
7: Genoeg julle drie.
8: Jammer, Boetie.
1: En dan vra hulle hoekom ons se leps nie met plep steel nie.
2: As Hansworsie klaar gemompel het, dan kan ek praat. My oom, as daardie vent in oom se bus...
1: Ek is nie 'n vent nie. My naam is Hunter.
3: Asseblief, Hunter. Kan jy nie sien nie? Ons lewens is in gevaar.
1: Blikkies! Ry, oom Kobus! Ry!
9: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
10: Chester Donovan Petersen,
11: Tant Ella Rina Ninaber,
12: Janu Rico Omoman,
13: Petronel Suan Miller-Marie,
9: Kobus Anton Dekker,
12: Jaku Rico Omoman,
14: Mila Isao Besaidenhout,
15: Anter Dian Keen,
16: Annabel Karin Wessels,
9: Keith Alan Duisel en Pali studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
17: Ja nee, wat kyk nou raak dinge warm. Lekker interessante sake wat daar gebeur, né? Nee? Ja, nee, wat net hier op die Midday Connection, nee, remember now, you can engage with us, and don't forget, tomorrow, we're going to continue with episode number 26, can you believe it? And it's building up slowly but surely to a definite climax, all right? Welcome back, a musical break coming up, and then at about, 12:30, your news headlines coming up with Jolene Feroza McHugh, all right? She's going to be joining us in a bit. With your news headlines, so we're looking forward to that, you know. So yeah, remember now, although the number is 060-505-2693, net hier op jou gunsteling radio Eden.

Luister na Eden FM, tyd presies 12:30. Jy volg die nuushoofstukke. My naam is Julien, goeiemiddag. Kathleen Hendricks van Bridgeton in Oudtshoorn is tot 5 jaar gevangenisstraf gevonnis nadat sy aan geldwasery skuldig bevind is. Die Weskaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die SAPD en vernoot wetstoepassingsagentskappe geloof vir 'n reeks intelligensiegedrewe dwelmklopjagte reg oor die provinsie gedurende September. Die verhoor van die vermeende Kaapse onderwêreldfiguur Nafees Modek is tot 5 Oktober uitgestel nadat medebeskuldigde Yannick Adonis aan die Weskaapse Hogeregshof gesê het dat hy selfmoord wil pleeg. Gesinne van vermiste vroue in Ekurhuleni word versoek om owerhede te help met die identifisering van 3 van 5 vroue wie se liggame tussen Julie en September in die gebied ontdek is. Teddy Jordan is 'n 4de termyn as president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA herkies nadat hy die uitdager Sandile Zungu by die organisasie se verkiesing kongres in Midrand verslaan het. Dit en die finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

September is testamenteweek en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op dinsdag 15 en donderdag 17 September om 20:40 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Wimjaap Supplies Wors for only R86.95 per kilogram. Pork Quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American Burger Patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan Steak, R79.95 per kilogram. And Lean Beef Mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. Lekker gesels ons saam. If it's your birthday today, don't be shy now. You can send us a message on 060-505-2693. En, en met dit gesê, wil ek dan ook sommer ook daar vir Jennifer Rondganger daar. Geluk wens met haar verjaardag. Jennifer, geluk daar met jou verjaardag. Ek hoop die spanne het jou daar gespoil daar by die werk. Nee? Geluk met jou verjaardag en ek hoop alle sterkte en jy weet, goeie gezondheid vir jou, nie, en die span daar saam met jou, ja, lekker geniet die verjaardag, man, kijk, die verjaar was nou maar net een keer, elke jaar, ja, as jy gelukkig is, nie, ja, it's true, if you're lucky, yes, then you can celebrate your birthday, that's why I always say, when it's your birthday, you must celebrate it, you know, and have fun with it, you know, because once a year, it happens. Yeah. All right. We know you already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Now get 5 gigabyte anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll-stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva. All right. Good stuff. You heard it right, John Eden FM. You're number one in the Southern Cape. All right. And talking about the number one in the Southern Cape, got a message for you from Go George. And Go George says, wil graag aan van jou hoor, né? Die jaarlikse passasiersopname is aan die gang. En opnemers met Go George ideas praat met passasiers by haltes reg oor die stad. Dis natuurlik bushaltes, né? Gee net 'n paar minute om jou ervaring te deel. Jou terugvoer is word waardeer en help natuurlik om die busdienste te verbeter vir die hele George. Dis 'n onafhanklike opname, so maak jou stem deel van die verandering. So ja, dis 'n baie interessante initiatief daar van Go George. So as jy nou in die raakloop daar in die middestad of daar by die bushalte, maak seker jy gesels saam met hulle, nee? En maak seker jy weet natuurlik waaroor dit gaan.

0: noodgedwonge om betrokke te raak by alle substructures, sodat ons as 'n gemeenskap ons gewig kan ingooi in terms of crime prevention. Ons wil alle gemeenskappe vra om betrokke te raak. Die tyd van stilbly is verby. We need to break the silence. Let we hear your voice in your community. You need to start speak out. Time of remaining silence is over. It's a new era. I would also like to add on this part, the peace that we have previously is now something, is things of the past. So now, van nou af, ons het nodig as 'n gemeenskap om hande te vat en saam te staan teen alle vorms van misdaad binne in ons woonbuurte. Kom, ons werk allemaal saam. Ons het gesien 'n tendens wat plaasgevind het daar by Pakkelsdorp hoor, waar die gemeenskap saamgestaan het. Ek is beïndruk oor dit. Ek is regtig waar gebeweeg deur dit. Dit wys net vir ons, wat kan ons doen as ons as 'n gemeenskap saam staan? En daar is soveel ander ewels binne in ons gemeenskappe waar ons as 'n gemeenskap soos daai moet optrek na waar die probleme is. So ek wil vir die gemeenskap vra, daar was ook verskillende leiers wat betrokke was daar by Pakkelsdorp hoor, en daarom is dit belangrik vir ons leiers om aan boord te kom. Maar die boodskap wat ek wil oordra vandag gaan spesifiek oor misdaad binne in ons woonbuurt, en daarom wil ek vra dat ons betrokke moet raak by ons substructures, jou beerdwagstrukture, jou community in blue, en die selfs jou ander subforums wat daar is, jou sector crime forums, gemeenskap polisie forum. Ons moet regtig waar betrokke raak by hierdie tipe forums, want dit is die platforms wat ons kan gebruik om misdaad op 'n baie serious manier te adresseer, because hierdie structures is geakkrediteer, hulle is legit. So kom ons werk allemaal saam, better together, together we can achieve more. En dan wil ek vir ons gemeenskap vra, die oudkies wat so in die nacht loop, man, ons moet die oudkies begin ten profiles bou. Die mense met die harde musiek is 'n groot probleem binne in ons woonbuurte. So dit gaan ook definitief aangespreek word. Kom ons staan saam, kom ons werk saam, better together, together we can achieve more. Ek is Rudy Loos.
1: Ja nee, baie dankie dan aan Rudy Loos daar. Rudy, ons waardeer jou insette, broeder. Kom, ons maak ons dan gereed. Man, dis sluit by die advertensiebreek en dan kom ons terug sommer net hierna.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
5: Een kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, een splinternuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.
6: Catch me if you can.
7: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalificeer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild, Country Estate en Irene Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
8: Die 4GK in Ladysmith bied op saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voormiddag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Kathleen Hendricks van Bridgeton in Oudtshoorn is tot 5 jaar gevangenisstraf gevonnis nadat sy aan geldwasery skuldig bevind is. Die Oudtshoorn Streekhof het gehoor dat Hendricks in 2018 valslik aan die polisie gesê dat die R57,000 wat deur owerhede beslag gelê is aan haar behoort. Sy het later erken dat die geld die opbrengs van dwelmhandel was en dat sy bewus was van die onwettige oorsprong daarvan. Die hof het gelas dat die geld aan die staat verbeer word en Hendricks is ook onbevoegd verklaar om 'n vuurwapen te besit. Die Weskaapse minister van Polisietoesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die SAPD en vernoot wetstoepassing agentskappe geloof vir 'n reeks intelligensiegedrewe dwelmklopjagte reg oor die provinsie gedurende September. Operasies in gebiede waaronder Parel, Beaufort West, Kraaifontein, Menenberg en Yanga het gelei tot die beslaglegging op groot hoeveelhede Mandrax, kokain, kristalmetamfetamien en ander dwelms, metalle arrestasies wat gemaak is. Marie het gesê die operasies ondermyn kriminele netwerke wat met geweld en bendebedrywighede verbind word. Sy het ook onlangs dwelmverwante skuldigbevindings in Oudtshoorn verwelkom en inwoners aangemoedig om voort te gaan om kriminele aktiwiteite by owerhede aan te meld. Die verhoor van die vermeende Kaapse onderwêreldvergeer Nafees Modek is tot 5 Oktober uitgestel, nadat medebeskuldigde Yannick Adonis aan die Weskaapse Hooggeregshof gesê het dat hy selfmoord wil pleeg. Die ontwikkeling het plaasgevind tydens 'n verhoor binne 'n verhoor oor die toelaatbaarheid van 'n verklaring wat Modek na bewering verbind met komplotte teen die vermoorde speurder Charles Kinnaar en voormalige hoof van die antibende eenheid André Lincoln. Antonis ontken dat hy die verklaring afgelê het en besweer dat hy mislei is om leë bladsye te onderteken. Regter Robert Hanni het gelas dat Adonis behandeling ontvang en deur 'n maatskaplike werker geassesseer word. Gesinne van vermiste vroue in Ekurhuleni word versoek om owerhede te help met die identifisering van 3 van 5 vroue wie se liggame tussen Julie en September in die gebied ontdek is. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê 2 slagoffers is geïdentifiseer, insluitend die vermiste hardloper Elizabeth Tsonto Mosalgomo, terwyl DNS-toetse op die oorblywende liggame voortgaan. Die polisie het 'n multidissiplinêre ondersoek van stapel gestuur om vas te stel of die sake met mekaar verband hou. Owerhede sê, hulle sluit nie die moontlikheid van 'n reeks moordenaar uit nie, maar beklemtoon dat die ondersoek steeds aan die gang is en dat geen gevolgtrekking gemaak is nie. Danny Jordaan is vir 'n 4de termyn as president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA erkies nadat hy die uitdager Sanele Zungu by die organisasie se verkiesingskongres in Midrand verslaan het. Jordaan het 157 stemme teen Zungu se 82 gekry. Na die uitslag het Jordaan gesê SAFA is 'n demokratiese organisasie en dat lede die bevoegdheid het om hom deur middel van 'n mosie van wantroue uit sy pos te verwyder indien hulle dit sou verkies. Die verkiesing volg na weke van omstredenheid, insluitend beweringe van intimidasie en stemkopery. Zungu het die uitslag aanvaar en gesê hy sal dit nie betwis nie. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede het die rand teen R16,27 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18,77, die Britse pond teen R21,94, goud verkoop teen $4,311 en 74 sent per fyn ons, Brent olie is $106.91 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $77,824
en 74 sent. Dis einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 1:30 in Engels. Bly ingeskakel vir die weer. Nou ja, toe goed weer is word voorspel vir môre die 16e September, maar kom ons kyk wat gebeur nog vir die res van vandag, Dinsdag die 15e September. Hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag 15 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn en Duisendorp 11:23. Langs die kus George Mosselbaai Wilderness Nysna Setfield en Plettenberg Baai 12:22. Essequa, Albertina Riversdal en Heidelberg 11:23. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar 10:19. Swellendam 9:20 en Uniondale 9:20. Hierdie weervoorspellings aan die gewang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM News is Julien Makier, terug na die Midday Connection.

0: Goeiemiddag. Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here en Meester Jesus Christus, die God wat was, is en sal wees en tot in alle ewigheid bestaan, die koning van hemel en aarde. Ja, u is weer eens ingeskakel op ons gebedsprogram Open Heavens, geopende hemel wat aan u gebring word deur die Eden FM voorbidders. My naam is Hermine Petersen. Spreuke 8 vers 23 sê so mooi: van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Baie dankie Here vir die wonderlike beloftes wat u in u woord vir ons gee. Kom ons bid dat die Here sal ingryp by skole waar daar soveel bullying plaasvind en dat die kinders mekaar sal respekteer as ook die onderwysers. Daar heers 'n geweldige verantwoordelikheid op die leerkragte en hulle hande is afgekap. Lyk asof die kinders meer mag het as die groot mens vandag, en net God kan ons help. En Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Kom ons vertrou die Here vir orde in ons skole. En ons bid in die naam van Jesus. En ons weerstaan die werke van die vyand in hierdie tyd. Ons bid vir genade op ons skoolterreine, dat daar orde sal wees. En ons bestraf die werke van die duivel. Ons bid, Here, dat die kinders mekaar sal respekteer. In Jesus naam, dankie Here, dat na die onderwysers sal begin te luister. Ons weerstaan al hierdie type operasies binne in die skoolterreine. Hierdie bullying, Heere Jesus, waar ander kinders verneder word, aangerand word. Ja, Heere, ons bid, Heere, dat hierdie dinge sal verdwyn. Ons breek die mag van die Satan, wat hierdie dinge inspireer in die gedagtes en in die harte van die Heere wat in ongeregtigheid vastgevang is. Ons bid vir hulle oortuiging, dat die Heere met hulle sal praat deur die werking van Heilige Gees. Baie dankie, Heer, ons vertrou u dat daar een verskil op ons skoolterreine sal plaasvind. Dankie, Heer, vir die onderwysers wat ingryp, dat daar beraders sal inkom en met die kinders sal begin te pad loop, dat hulle sal verstaan wat die newe effekte van hierdie gedragspatrone inhou. Dankie, Heer, gee ons genade. Dink aan ons kinders, dink aan hulle, Heere, hulle verre toekomst wat voor hulle lee, dat hulle waarlik daarop gespit sal wees, om hulle gedrag in lijn en in orde met u sal te bring, so dat die naam verheerlik sal word. Baie dankie, ons prys u daarvoor. Amen.
0: Baie dankie, Pastor Kevin. Tot volgende keer. Shalom.

0: Sebastian Coldridge.
1: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R79.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
2: Nou ja, daar het jy net welkom terug. Baie dankie dan aan Julien Verhoeven Makier, wat daar vir ons die tweede uur afgeskop het met die nuus om 1 aan Afrikaans. En ook dankie daar aan die Open Heaven span, al die pad van George. Baie dankie aan julle man, want fantastisch daar, ne. Lekker kuier ons saam hier op jou gunsteling radio, hier in FM. Jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Ja, nee, wat, dat is 'n lekker dag, sonskyn dag, ne. So 20 minute, oor die uur van 1 uur, ingeskakel hier by jou gunsteling radio, through exploration activities, Main Street 1549, and its JV partners, Discovered Gas Concentrate Resources, in Block 11B and 12B, located 75 kilometers of the south coast of South Africa, roughly between Mossel Bay and Cape St. Francis. Main Street now proposed developing these offshore gas resources. The project includes surveys, drilling, infrastructure, installation, production, and eventual decommissioning. Now, SLR Consulting has been appointed as the independent environmental assessment practitioner to conduct the environmental and social impact assessment, including public participation. The draft scoping report is available for public review from the 14th of September up until the 15th of October 2026. Now, public open days will be held in multiple towns, including Mossel Bay, George, Knysna, Plettenberg Bay, Storms River, Kerido, St. Francis Bay and Jeffreys Bay, as well as an online meeting. To participate, access the report or get even details, visit www.slrconsulting.com or WhatsApp SLR on 071-586-5881. SLR Consulting looks forward to your participation. Well, that is an interesting initiative that, you know, you can participate. And yeah, take note, go check it out. You know, got another message from Go George that I'd love to share with you. Go George wil van jou hoor. Die jaarlikse passasiersopname is aan die gang en opnemers met Go George identiteitsdokumente of identiteits- of ID-kaarte praat met passasiers by bushaltes reg oor die stad. Gee vir 'n paar minute tyd en dan om jou ervaring te deel natuurlik, né? Jou terugvoer help om die busdienste verbeter vir die hele George. Dit is 'n onafhanklike opname, so maak jou stem deel van die verandering, né? Daar het jy dat jy maak jou stem natuurlik deel van hierdie verandering. Het jy gepraat van verandering, né? Yes, if ever, did you hear this before? I think not. Have a listen to the following. You ever get the feeling that there's more out there for you? Yes, let me tell you about it. You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you've actually your good into something bigger? Because there is. You see, by CLC helping young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that can help you take your next step, whether you're still figuring things out or already chasing your goals. See, youth is here to assist and to help you see what's possible, see more opportunities, see more of your potential, and see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbyclc.co.za and start exploring. All right, there you have it. Good stuff. Good stuff. And you heard it right here on Eden FM. Your number one, obviously, right here in the Southern Cape. It's got to be your voice in paradise. All right. Dan sê iemand die met Sebastian, laat ek maar mooi vra, jong, voor die mense my dood maak. En dit oor sport. Alles nog goed. Ja, nee, beslis, broeder. Absoluut, ek wonder of alles nog goed is aan jou kant, broeder. Wat sê jy hier in Nysna? Kom ons gaan gewoon Nysna toe, vriendin. Hoe lyk dinge daar?
0: Afjou basie! Dankie vir hy mixmoete! Met liefde uit Nysna!
2: O oh, ja!
0: Yes, dankie
2: ja,
0: nee. Basie, met liefde van Ramona! Hé, jy laat my skit nou, moeta!
2: Ja, nee,
0: een lieflike dag vir jou!
2: Ja, nee, Ramona, kyk, ons moet die saak warm maak, jong. Hy se bas, die gekrap op die radio in deze dorp is verskrikkelijk. Nou, weer is hierdie persoon wat vir ons hierdie boodskapie stuur. Ek sal hom sommer aanstuur, hierdie boodskapie daar aanstuur. Nee, laat weet vir my wie hierdie persoon is. Sit nie jou naam ook daarby, laat ons kan sien wie is jy. Dan stuur ek dit sommer aan daar vir die bestuur, laat hulle kan achterkom wat die situasie is. Nee, stuur dit so aan daar. Denk ek sal het sommer aanstuur vir Yvette Voliter. Sê is ons hoof van stuur daar, hoof van sake daar met die hoof atelier. Yvette Voliter, ek weet jy luister nou, kan jy daar net... die rechte persoon is aandag bring daar, asjeblief, jy weet man, dit is nou een bekommerde luisteraar wat vir ons die boodskapje gestuur het, baie dankie, jy weet, en weet, jy gaan natuurlijk aandag gee aan die saak, jy weet man. Ja, en waardeer jou, in deze dorp sê iemand, het krap vreselik, so ja, onze bestuur is aan hart aan die gang daar, sister, hoe sê jy?
0: Op jou basie, dankie vir hy mixmoete, met liefde uit Nysna, yes, dankie basie, met liefde van Ramona. Jy laat my skit nou, Boeta. Een lieflike dag vir jou.
2: Een lieflike dag vir jou, vriendin. Ja, nee, ek sal een bok blijf wen of verloor. Baie beslis, baie beslis. En ek kan hoor aan jou stem, Ramona, dat jy stem ook saam, nee? O, oh, ja, nee, baie beslis.

Mr. Meat en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R79.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe. Ek weet.

0: greatness. Your moment, your stage, your future.
1: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
2: Eden FM, jou stem in die paradys, ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.

good stuff right in your voice in paradise. If I could be, en dan hoor ek ook hoe sing die collega daar in die George Atelier, Yvette Voliter het nou saam gesing daar, If I could be in two places at the same time. Fanny, ek hoop jy het ook saam gesing soos Yvette nou. Yvette, baie dankie vir jou deelname daar, Yvette. Kom ons maak ons gereed dan vir die nuus om 2 in Engels.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

jy van oudsoren en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
2: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw of skakel ons by 044-690-7172.
4: Maritz Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.
5: Catch me if you can.
6: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

Wat nou goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Dit is die 15de September 2026. Welkom by die prachtige Dinsdagmiddag. Ek groet vir jou hier uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. En wanneer ek groet, dan groet ek al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessek, Wakannaland, Nysnaplet, Uniondale, as ook ons aanlyn luisteraars. Hulle luister by www.1fm.co.za. Welkom ook by ons daaglikse draaivotion. Elke weeksdag hierdie tyd, dan raak ons net stil. En ja, ons raak net stil. Wat so nodig is net in jou besige dag. Kom, raak net gewoon stil. Vanmiddag se teks kom uit die bekende Johannes 3. En wanneer ek sê Johannes 3, dan sê jy daar by die huis. Vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kan ek dit net gou herhaal? Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Eden FM. 'n Prys is vir ons betaal. Hartlik goeiemiddag.

0: want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Eden FM, dit is jou draaiwoosin vir die 15 September 2026.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Barletta or Twist soft drink assorted 2 litre. Buy 6 for only 90 rand. Large eggs 30s for only 55 rand. 2 deals per customer while stocks last. Boxer price knockout.
3: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, hartlik goeiemiddag, ek glo daar waar jy jouself bevind, is jy lekker rustig en ingehak by jou nummer 1 radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. My naam is Paul Amas, en dit is vir my groot voorreg en eer om vir jou, ja vir jou, huis toe te vat. Of ek vat vir jou werk toe, of ek hou vir jou nedaas, soos ek nou so pas genoem het. Ek hou vir jou nedaas op by die huis. En die dag op ons paaie is bestuur, asseblief, versigtig. Hier in FM, hartelijk goeiemiddag.
4: Hartelijk goeiemiddag, jou vreemdeling, hoe gaan het met jou?
0: Vreemdeling, hoor, wie praat? Wat sê jy, Jelsie?
4: Goed dankie.
0: Lekker man.
4: Ja, ek hoor gister hoe jylle gesels en toe leden jylle by onder in lappe.
0: Lekker man.
4: Met een warm water sak. Nie die warm sak met die twee benen, die warm sak met die warm
0: water. Maar as was niks fout met die twee benen warm sak, ja?
4: Nee, hulle kan nie maar binnen kan by die hekje blijf.
0: Hey, no.
4: Maar allemaal wat ingeskakel is en wat my hoor en gesien is, dag voor hulle daar, allemaal aan my klaas en eerwaarde klaas en allemaal wat my stem hoor en jy moet op een geseende dag hee, en speel toch af van die Heningbui iets lekker, want die Heningbui wil nou een rat kom dit en die dag nie
0: Ah, dat is die ening by wat so saamkeer hier op die liggame van die Heren FM, 25 minute oor 3, hartelik goeiemiddag. Tamelik waslapies wat deurgekom het by 0605052699, die hops gaan nou gauw vinnig daar een draai maak, hou net vast jou matras.
3: This is Eden FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, kom ons kyk, wie keer so vroeg saam met ons? Ek is hier. Hierdie keer 3 minuut oor 4, 3 minuut of 4 minuut oor 3, ja. Laat ek het omdraai. Hartelijk goeiemiddag.
5: Middag, meneer Paul.
0: Middag, mama Dina.
5: Gestake. Luister aan jou mooi program.
0: Baie dankie.
5: Bye-bye, mooie dag hoor. Bye-bye.
0: Bye-bye, baie dankie, mama Dina. Hartelijk goeiemiddag.
6: Middag, Sebastian. Lieflijke dag voor allemaal wat ingeskakel is. Met baie liefde van Sestesie, dank je, baba. Ik ga nu in die kar. Mooi blij, Sebas. Bye.
0: Een ding, nee. Die hops is Sebas en Sebas is die hops. Is klaar wat het soos. Pastor Melkom de Jager, hartelijk goeiemiddag.
7: Hartelijke goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag sê, Pastor.
7: En streek. Paula, as jy nie middag afsluit, dan sê jy nie. Dan sê jy, ek likes jou nie, ek is lief vir jou.
0: Ja, Pastor.
7: En ja, so lief het God die wereld gehad, dat ons mekaar moet lief het, my broer.
0: Ja, ja, Pastor.
7: Onder alle of boe, alle omstandighede, my broer.
0: Amen.
7: Ja, Paula Hops, dat ons onze liefde aan mekaar betoon.
0: Dankie, Pastor.
7: En alle opzetten, ne?
0: Dat is so.
7: Goeie saak, man, die lucht nou, Paula.
0: Dankie,
7: baie
0: Pastor.
7: Dankie vir die woord van bemoediging wie vandag.
0: Amen, amen. Baie dankie, Pastor. Ja, inderdaad, laat ons lief wees vir mekaar. Stas Eesie, hartelijk goeiemiddag.
8: Goeiemiddag, Mr. Pola, en al ons prachtige Eden FM luisteraars.
0: Middag, sê middag.
8: Baie, baie dankie. Vir Johannes 3 vers 16, oh. Het my nou ver weggevat.
0: Amen.
8: En wil ek weer eens vir u sê, baie, baie dankie vir die omroeper wie u is. Weet u, van dat ek gister ingeskakel het, weer terug op Eden FM, voel ek so beter, en ek wil vir allemaal wat my gedeel het, en wat met my gesympathiseer het. Pastoor de Jager, baie, baie dankie. Joanna van Wyk, baie dankie, die Heere sien jylle, en ek wil net vir u vraag, sal u asseblief vir my Lean on Me van Bill Withers speel? Baie, baie dankie. Liefde en sien van Sister Pat. Ta-ta.
0: Daar sy Sister Pat, ons gaan kyk wat ons kan doen so later in die dag. Kom ons maak een vinnige draai en vol moet hier as die burgemeesteres, ons eie Katrina. Hartlik goeiemiddag.
9: Goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Middag sê, Katrina.
9: Ek wil groete sê vir alle maaikies, almal moet een mooi dag hee. Dankie vir die draai wousing. Ek het nou lekker gesit en luister. Mr. Paul moet ook een mooi dag hee daar in die atelier. En dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag vir almal.
0: Baie dankie Katrina van Volmoed. Ons het tyd vir nog ene keer en dan sit precies 3:30. Hallo, good day, good afternoon.
10: Hallo, ja, dit is so. Heere, het sy enigste sien gestuur vir ons,
0: ja. Amen, Heere. Amen.
10: Wil ek jou goed vanmiddag, Paula, in die naam van die Heere.
0: Jesus.
10: Het is so hard, sy, vir ons vandag. Ons het my nagies sien begrawe vandag.
0: Ai, in die man.
10: Maar niet te min, nie. Ek hoor die onbekende kinders. Jacob en Rosina en die kinders hier in my. Poppy en Anna. Andrikie en om ons. Om daken aan die vry. Ja, en dan goed ook over Audrey. Voor Aida, ja, van die plek op die plaats, alle familieleden van ons, ja. Ja, goed, ik wil. Ik heb de lekker dag zo ver, en wees toch lekker bij jou, Lillien, die prachtige Ravasdaan.
0: Daar zijn, baie dankie, Lillien, die prachtige Ravasdaan. You ever get a feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger? Good. Because there is. See Youth by Chelsea helps young South Africans discover opportunities that can open new doors. From career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you. See what's possible. See more opportunities. See more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbychelsea.co.za and start exploring. Right, it is exactly 3:30 p.m. Here is Sebastian Cobridge with your headlines in English. Over to you, Sebastian.

0: Thank you very much, Sebastian Coleridge, for the 3:30 news headlines in English. Hierdie week is dit testamentweek en collega Jason Stanley is meer as gereed om te gesels saam met Roos Ink Prokureurs oor testamente. So hou jou oor by die radio, ons breek net vir advertensie en dan skakel ons oor na die George Atelier.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwe by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is testamente week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20:40 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated Prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Ink Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.

0: Dis 25 minute voor 4, nou net voordat ons oorskakel na die George Atelier kom, ons maak 'n vinnige draai daar aan Waslapieland. Hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Hops, goeiemiddag.
0: Middag sê, middag sê.
1: Welkom by Antie Lena.
0: Hallo Antie Lena.
1: Ja, jy met die ding in die lucht gooi, met Starbo. Edem FM het ons gekom om te bly, of wat sê ek?
0: Net so, Antie Lena.
1: Waar brand het Elze Wijn? Ek wil vir Manessa Moos en Roosmoot sê, middag maatje. Het was lekker om julle by die Golden Gamestone moet en ook vir DJ se byse skoonmoeder sê, maatje, jy het my verras en my lekker surprise almal wat by die Golden Games was, maaters, jylle moet mooi kyk aan jylle, en ook groete aan al ons senior burgers wat deelgeneem het aan die Golden by Games. Mooi en geseende dag, Olaap, gooi jy ding in die licht waar ek jou moet gooi, my broer, laat het braan.
0: Ja, Antie Lena is klaar vir het soos. En dan, ene keer ontvang daar van my broer. Maar van September, hy sê, ek maak dit vas met Paul Amas. Hy is 'n omgee mens, eerste klas. Hulle noem hom Paula Hops. As omroeper is hy altyd tops. Ah, Mr. Sippy, come on! Ja, jy weet net hoe my knop om my keel te sit. Hallo, goeiemiddag, as jy dalk nou net jou radio aan gesit het, dis 23 minute voor 4, binnekort skakel ons oor na ons George Atelier, waar collega Jason Stanley vanmiddag gesels saam met Roos en Prokurees. Dis testamente week en jy wil nie hierdie praatje mis nie, so bly ingehaak en bly ingeskakel. Kom ons luister gou wat sê Mutaji, hy teken vanmiddag vroeg die register.
2: Alright, alright!

Go George wil van jou hoor. Die jaarlikse passasiersopname is aan die gang en opnemers met Go George ID's praat met passasiers by haltes reg oor die stad. Geen net 'n paar minute om jou ervaring te deel. Jou terugvoer help om die busdienst te verbeter vir die hele George. Dit is 'n onafhanklike opname. Maak jou stem deel van die verandering.

0: is jou stem in die paradijs, dit is Eden FM. Goeiemiddag en baie baie welkom. Lekker om saam met jou te kan kuier. Ek is Jason Stan in jou geselskap. Baie baie dankie Paula Mas. En soos hy vroeg vir u ingelig het, het ons die span van Alter Roos Inc. Hier in die atelier saam met ons. Nie onbekend aan ons luisteraars by Eden FM nie. Ons het laas jaar, weet ek, het ons een reeks gehad wat ons ook gesels het oor daar die wonderlijke leer wat jy moet het as een familie. Maar dis nie waar ons gaan gesels hierdie keer nie, ons gesels oor wat hierdie week gebeur, dis testamente week, en waar die geleente vir u as luisteraars, as gemeenskap, as familie, ek dink baie meer as ouers, baie meer betrekking op het, is die feit dat elke persoon moet een testament het. Maar kom ek, gee eers vir hulle twee hierdie geleentheid, hierdie twee dames in die atelier, om hulle self voor te stel, aan u as ons luisteraars, wie het ek in die atelier vandag saam met my, waar begint ek? Begin met u, daar sê, wie is u en wat is jou posiesie of wat doen jy by Alter Roos Inc. Prokureurs?
1: Ek is Danalma Ritz en ek is Alter Roos Prokureurs Boedel en Trust Prokureur.
0: Ok.
1: En dan hier langs my is Laura. Laura, stel jy so voor.
0: Kom Laura.
2: Hallo, hallo. My naam is Laura Greiling. Ek is een kandidaat prokureur by Alter Roos Incorporated.
0: Daar sê, baie baie dankie. So daar is die twee dames en om vandag soos hulle genoem het, gesels ons oor testamente week, verniet gratis, die opstel daarvan. Nou, ek dink baie van ons luisteraars of enige persoon oor die algemeen sal vraag, maar waarom is dit belangrijk om een testament te het of wat doen julle hierso?
1: Sorry, en verreste antwoord is, dit is om jou in staat te stel om te bepaal wie jou bates erf. Ek dink is belangrik dat jy, wanneer jy nie meer is nie, dat jy een manier het om jou stemmiekie te laat hoor.
0: Yes.
1: Ek weet, Laura, wat gebeur as mens nie een testament het nie?
2: Dit is dan nou wanneer die intestate erfreg van toepassing raak. Ek dink baie mense dink, en daar is half een stigma, dat mense dink jou geld gaan net automatisch naar die staat toe. Dit is daarom gelukkig nie heeltemaal so eenvoudig nie. Die enigste probleem is maar dan, wel, die reg sit het nou vir jou baie in detail uit, maar op die ouwe van die dag kom het neer dat dit nie heeltemaal jou wens is wat dan gereflekteer word nie. So die beste is maar om een testament te hee, so dat jy seker kan wees jou wil en jou wens geskied.
0: So as ek julle reg verstaan, is dat ek het een testament en die testament gee my persoonlike voorkeur om so te stel, gee dit deur. Correct. As ek nie een testament het nie, as ek reg verstaan, werk die staat met
1: nee.
0: Of hoe werk dit?
1: Ons werk dan volgens die intestate erfreg.
0: So okay,
1: wat dit beteken, is dan, kom ons sê, jylle is bijvoorbeeld eggenoot en vier kinders, dan word dit of gelijk opgedeel, so die eggenoot sal dan 250.000 rand kry, of een kindsteel of die groter gedeelte daarvan.
0: Verstaan.
1: So dit werk bietjie meer ingewikkeld, maar dan erf iemand waarschijnlijk wat die nuwe gehad het, moet erf nie.
0: Yes,
1: so met
0: yes.
1: die set kom ook jou testament is in plek, dan weet jy versekerd, luister, my eggenoot erf my broekie, of my kind erf hierdie spesifieke bemaking. So,
0: verstaan.
1: Dit is net goed om uiteen te sit spesifiek wat jy wil hê.
0: En na wie toe dit moet gaan?
1: Correct.
0: Dis interessant. My volgende vraag is, nou, waaraan moet het testament voldoen om geldig te wees? Ek moet ek in een blaai vat en ek kan neerskryf wat ek wil hê, of wat ek waarin wil hê, my eiendom of my bates moet heen gaan in die einde van die dag.
1: Maar
0: daar is sekere bepalings en ding wat gedoen word. Geselsam met ons daar oor asseblief.
1: So, waaraan jou testament dan moet om vergeldig, wat dit die vereistes waarin moet voldoen, is natuurlijk moet dit dier die testateer of die testatrice moet dit onderteken wees, elke liewe bladsy. Voor ek aangaan wil ek ook net sê, baie mense wat binnen gemeenskap van goederen getrouwd is, hou daarvan om een gesamentlike testament te doen. Dit is ok, maar dit is verkieslik dat elkeen sy eie testament het. Ons het baie gevalle waar die een te sterwe kom, en dan met die aanmelding moet jy die oorspronkelijke een indien.
0: Ja.
1: So wanneer die tweede een te sterwe kom, en die persoon het nie een nieuwe testament opgestel nie, dan sit jy met half 'n vertraging, want jy moet nou eers 'n gesertifiseerde kopie kry van daai testament.
0: Verstaan.
1: Alternatiefelik moet dit intestaat wees.
0: Ewa.
1: So dis belangrik dat elke persoon hulle eie testament het. Mm-hmm. So dit moet geteken wees, ekskuus na die oorspronklike, deur elke persoon, ag deur elke testatrice of testateur.
0: Mm-hmm.
1: Dan twee getuies wat ouer is as 14, hulle moet ook elke bladsy onderteken.
0: En mag ek vra?
1: Yes.
0: Dis belangrik dat die is reg is dat hierdie twee getuies nie deel moet wees van die testament.
1: Korrek, hulle moet nie erf nie, hulle moet ook hier eksekuteer wees.
0: Het hom so.
1: En dan waar daar moontlikhede is waar mense dalk nie kan teken nie, kan hulle gebruik maak van 'n vingerafdruk. Die belangrike ding wat mense hier moet onthou egter is dat jy 'n kommissaris van ere dan by moet hê en daai persoon moet ook elke bladsy teken as ook 'n sertifikaat uitdruk om te sê hy of sy was teenwoordig en gesien het dat jy, want ons sit baie met waar die een of die ander een nie teenwoordig was nie en dan sit ons met 'n probleem, dan moet ons die hof nader om daai ding geldig te verklaar.
0: Verstaan. Enigiets wat jy nog wil byvoeg by daardie vraag?
2: Ek dink ek kan sommer net noem 'n paar van die foute wat ons gereeld in praktyk sien.
0: Asseblief. Ja.
2: Dis natuurlik is dit om geen testament te hê nie. Dis 'n groot fout. Dan van die dinge wat ons ook sien is 'n ou testament wat dalk nie opgedateer is, dalk na jy geskei of wie jy getrou het of nog kinders het of enige so iets nie. Dan is daar ook onduidelike of teenstrydige bepalings dikwels in testamente of geen voorsiening wat gemaak is vir minderjarige kinders nie. Partykeer is daar ook geen behoorlike voorsiening vir die bestuur van spesifiek minderjarige kinders se erfenis nie. So as jy nou hierdie luister en jy is skuldig, dan kan ek jou herinner dat ons gratis testamente voorsien vir die publiek tot die 18de September vir testamente week.
0: Ja.
2: So laat dit 'n uitnodiging wees.
0: Baie
1: wat
0: baie
1: ek net wil bylas is mense moet onthou, hulle moet die oorspronklike testament moet verskriklik veilig bewaar word. Ek kan nie eintlik beklemtoon hoe belangrik dit is en wat se nagevolge dit het nie, want Lara kan vir ons sê wat gebeur as jy oorspronklike testament wegraak.
2: Dit is 'n probleem. Kom ons draai nou die doekies om nie. Dit is 'n probleem, maar indien jy 'n getekende kopie het en baie belangrik dat hy moet geteken wees as dit 'n kopie is, kan mens die Hooggeregshof nader om 'n en jy bring 'n aansoek om dan daai kopie geldig te verklaar.
0: Verstaan.
2: So dis nie die einde van die wêreld nie, maar dis nie eerste prys nie.
0: dis baie interessant. Nou, moet jy net een oorspronklike een het of hoe werk dit?
1: Kyk, dis ideaal wat ons gewoonlik doen, ons doen twee oorspronklikes.
0: Okay.
1: Ons bewaar dan een by Alta Roos prokureurs vir jou,
0: mm-hmm.
1: en dan vat jy een huis toe saam met jou.
0: Verstaan.
1: Wat ek vir die mense wil aanmoedig is om seker te maak dat mense wie jy vertrou weet waar jou testament is.
0: Ja.
1: En ja, vertel jou familie en vriende wat weet, want wat belangrik is om te weet is, as iemand jou testament kry en dit word opgeskeur of dit word vernietig, dan is dit ook nie meer geldig nie.
0: Verstand.
1: Al het jy die oorspronklike tekens, as 'n persoon kom en hulle hou nie van wat daarin staan nie en hulle skeer dit op, dan sit ons ook in 'n intestate erfregposisie.
0: Want dan gaan dit dadelik oor na daai proses toe.
1: Correct.
0: So. Kom ons praat 'n bietjie oor minderjarige kinders. Hoe werk dit as jy 'n testament opstel waar minderjarige kinders betrokke by is?
1: Dit is 'n baie belangrike aspek wat mens moet hanteer in jou testament as jy kinders het.
0: Ja.
1: Omrede jy moet bepaal wie die kinders se voog is.
0: Okay.
1: Waar beide ouers te sterwe kom, is belangrik om te bepaal wie gaan na jou kindertjies kyk. Jy moet verkieslik ook met daai persoon in aanraking kom voor die tyd om te bespreek. Dit kan gebeur dat ons het al gekom by mense waar hulle dan nie die kindertjies wil nie en dan gaan dit na 'n slegte plek toe, want dan moet hulle in die stelsel ingaan.
0: Verstaan.
1: En dit is nie die gekose posisie nie. Mm-hmm. So mense wil ek moedig mense aan om dit in te sit, en wat ons gewoonlik daarmee handel ook is dit 'n testamentêre trust dan in.
0: Okay.
1: En hoe dit dan werk is daar word trustees aangestel volgens die testamentêre trust om dan die bates wat jou kindertjies erf namens hulle te behartig tot hulle 'n sekere ouderdom bereik.
0: Kom ons gesels 'n bietjie daaroor asseblief.
1: Ja, so meeste mense hou van die ouderdom tussen 25 en 30.
0: Ja.
1: Ons almal verstaan 'n kind word meerderjarig wanneer hulle 18 is, maar baie kinders is nie finansiëel verstandig genoeg
0: Verstaan.
1: Om hulle bates te gebruik of te gebruik soos wat jy die intensie vir jou was om te gebruik nie.
0: Yes,
1: so wat ons doen, ons doen 'n testamentêre trust. Al jou batetjies word dan daar ingesit ten gunste van die begunstigdes wat die minderjarige kinders is en dan wanneer hulle die ouderdom kom sê tussen 25 en 30, jy kies jou ouderdom.
0: Okay.
1: Dan ontbind daai testament en dit testamentêre trust en dan die geldjies wat daar oor is word dan verdeel volgens die kinders wat sou geërf het.
0: Verstaan. Ek weet ons het baie tyd nie, maar ek dink kom ons het 'n paar dinge aangeraak.
3: Ja.
0: Ek wil graag ons moet net laasens praat oor die spesifieke bemarkings of wie kry wat bemarking, wie kry wat ek weet ons gaan in die weke nog weer verder gesels, maar kom ons fokus laasens op daardie punt asseblief.
1: So, as mens 'n testament maak, is dit belangrik om uiteen te sit as ons spesifieke goedjies is wat jy iemand spesifiek moet erf.
0: Verstand.
1: Kom ons sê, jy het 4 kinders en jy sê, my kind erf R100,000.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet jy sê, wat se kind erf R100,000.
0: Verstand.
1: So, dit is goed as daar, want anders val dit onder die residue, die restant. En dit word dan verdeel volgens jou testament, hoe dit uiteengesit is, maar dit is belangrik dat die, as indien jy 'n spesifieke bemaking, en ons sal weer donderdag daar gesels,
0: yes,
1: as ons praat oor as jy aandele in 'n besigheid het, of jy het 'n vaste eiendom, want baie mense het nog vaste eiendom, ons sal daarmee handel, maar as daar meer voertuig, juwele, benoem dit in jou as 'n spesifieke bemaking.
0: Enig iets wat jy wil bijvoeg?
2: Ja, ach, bijvoorbeeld, ons sien gereeld dat iemand sê, nou maar sê, Johan erf dit, en dan het hulle bijvoorbeeld 5 Johanne in hulle familie, en dan is dit nou ons werk om te probeer uitvind
3: wat
2: se Johan en wat moet hy kry. So ek dink om net so spesifiek as moontlik te wees, om regtig seker te maak dat dit is jou wens wat dan aan
1: en dat dit duidelik is en
2: ja,
1: nie teenstrydig is met mekaar.
2: Ja, en glad nie oop vir interpretasie nie. Dit moet 'n feit soos 'n koe wees.
0: So jy kan dinge soos dalk die persoon se ID-nommer of geboortedatum of iets soos dat bysit.
1: Correct,
0: om hulle te identifiseer.
1: Correct.
0: Ek weet ons moet mekaar groet, ons gaan weer gesels donderdag, maar hierdie week is testamente week,
1: ja.
0: En kom ons gee daar die kontaknommers van julle deur,
1: ja,
0: en waar julle gelees as luisteraars met julle wil kontak maak oor die samenstelling van hulle testament. Hoe maak hulle contact met
1: okay,
0: ons
1: ons moedig julle rarig aan om julle testamente te kom doen. Dis soos Jaisel sê, dis gratis die week, en julle kan ons gerus kontak by 044-050-1874 en ons is geleë in 1 Caledon straat hier in George.
0: Daar's kom ons gee net weer daardie nommer deur asseblief,
1: 044-050-1874.
0: Daar's hy, en gaan kyk op sosiale media ook vir Roos Inc. Prokureurs en alles, daar sal ook al hulle besonderhede wees, maar dis belangrik, hierdie geleentheid is gebied en word gebied hierdie week vir u as moeder, vader, om meer te weet rondom verskillende testamente, hoe dit werk, hoe alles by mekaar bygevoeg word, maar ook die belangrikste is die samenstelling van 'n reg opgestelde wettig, as ek het so kan stel,
1: correct,
0: testament.
1: Correct.
0: Daar sê, baie dankie dames,
1: dankie,
0: was lekker met julle te gesels, ons gesels volgende donderdag weer saam met mekaar hier op hier in FM.
1: Dankie, Jason.
0: Daar sê, Paula Mas, kom ek skakel terug na jou toe in Oudtshoorn en nou, dis hierdie week gratis dat jy jou testament kan dat opstel.
4: Collega Jason Stanley, baie baie dankie vir daardie leersame praatjie wat jy nou gehad het saam met Roos Inc. Prokureurs. Ja, dis testamente week, so kom ons doen moeite om ons goedjies achter mekaar te kry. Kijk, back in the day, het grootpaal as om het gesê, die dag as ek gaan, dan kreeg jy die dikwiel bike en so was het geweest. Maar dinge het baie verander, so kom ons sorg dat ons goed opskrif is. Testament week, dit is die week. So maak gerus dat ook daar by Roos Inc. Prokureurs. Baie dankie Roos Inc.
5: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is testamente week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated Prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.
3: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
6: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
7: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
4: It is now exactly 4 o'clock. Here is my colleague Sebastian Coleridge with your 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. Over to you, Sebastian.

0: Something exciting is brewing. The Industry Recognition Awards 2026 takes place on 31st of October at Idlewild Country Estate in Irene. 30 categories, different industries, one stage, celebrating excellence, entrepreneurship, creativity, leadership, and people making a difference in their communities. Think you deserve recognition or know someone who does? You can nominate yourself or nominate someone else. Entries close on 14 September. And don't forget, catch me if you can. Spot Karen, Dion, or one of our Industry Recognition Awards ambassadors. Take your photo, share it, tag three friends, and complete all the campaign requirements to go into the draw to win a free gala ticket. The winners will be drawn on the 30th of September. Businesses, we want you involved too. Become an Industry Recognition Award supporting partner and enjoy opportunities for brand exposure, networking, media visibility, and direct connection with our guests. Not ready for a full sponsorship? For only R500, you can advertise your business logo on our Industry Recognition Awards promotional business banner. And if you simply want to join us for the big night, gala tickets are R850 per person and include your reserved seat, three-course dinner, arrival drink, table wine, goodie bag, live entertainment and award ceremony and networking. Ticket sales close on 30 September. To enter, apexmagazine.co.za or WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele, in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en baba's te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoerende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
0: Ons is bezig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag drie vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
3: Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Cow gronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Cow gronde. Vir meer inligting om of as verkoper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van die Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
4: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks. Op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolsworretjies te koop wees, ook skeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewolsrolletjies vir Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
3: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082
4: 0800-927-3922.
6: Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie bijeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging bijeenkomst om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug bijeenkomst om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
7: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar, kry jou makataan, perske konfyt met of sonne gemmer, tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70, alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
2: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
8: Ons sê baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. Dit is nou bykans tyd vir ons padverkeersverslag hier op jou nommer 1 Raadloos Eden FM, jou stem in die paradys. En as een man en een man alleen wat het elke liewe oggend en weeksdag hierdie tyd vir ons bring en sy naam is Mr. Mario. So ja, kom ons welkom vir Mr. Mario op die liggolwe van Eden FM. Jy weet natuurlik, daar is 'n bepaalde klingel waarmee ons vir hom inbring. En daar die klingel klink so. Bly ingehaak en bly ingeskakeld.

0: Daar is hy, Mr. Mario, Maxie Draait hier op jou nommer 1, draadloos Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Dit is nou vir my een groot eer en voorrecht om hom te verwelkom. Ach man, jy weet mos, dit is vir my, persoonlik is dit elke liewe weeksdag, is dit een groot eer om Mr. Mario aan die woord te stel. Hy bring vir ons niks anders as die padverkeersverslag. Mr. Mario natuurlijk, al die pad daar vanaf George, die harkie van die tuinroute. So kom ons so welkom dan nou juist vir hom. Mr. Mario, ek groet vir jou hier uit die horing. Hoe is die weer daar in George? Baie lekker sonnige dag vandag hier so. Hoe lyk het, Mr. Mario? Praat saam met ons. Hartlik, goeiemiddag.
1: Mr. Paula, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, eerstens wil ons daarom vir ons provinciale verkeer baie dankie sê vir hulle hulp en die 6 pindiensbeamtes die hulle aan ons afgestaan het om te help om pindiens te verrig, vooral daar by die skole, by die voetoorgange daar. Dit sluit in Jonga School, Matesa, sowel as daar by Voorhuis. Weer eens baie dankie vir die hulp daar aan daar die kant. Dan op die hoeken van Bibi Bota Boulevard en Randstraat, Mr. Paula, ontbreek die pad merke nog daar. Die verkeerslichte is ook nog steeds op flikkerlig rooi. Soos vraag maar die motoriste in daardie omgeving, sodra hulle die interseksie daar binne gaan, om maar uiters versigtig te wees. Dan ook op die hoeken van P.W. Bota Boulevard en Pilstraat, het ons ook daar die effectieve verkeerslichte, ook op flikkerlig rooi, en vraag ons die motoriste maar, om uiters versigtig te wees, vir al diegene wat uit Pilstraat aansluit by P.W. Bota Boulevard. In Holenis gaan die padwerke daar voort, so samen motoriste om uiters versigtig te wees daar. Daar is sekere bane wat natuurlijk vandag gekanaliseer word en van die bane verander word, so samen die motoriste om versigtig te wees. Ons kan seker wees dat daar verkeersopeenhoping sal plaasvind, so samen die motoriste om geduldig en verdraagsaam te wees. Dan het ons daar in die kant van Kleinkrans, daar by die ingang daar, het ons so'n lichte motorvoertuig botsing vanmiddag. Die oorzaak daarvan is volgafstande, slechts skade, geringe skade, geen beserings. Die voertuig is pleeg nie obstructie daar, en is al reeds uit die rijvlak verwijder. Soos vraag maar die motoriste, as jy in daar die omgeving is, om maar versigtig te wees. Mr. Paula, enige aan verkeersverwante sake vir ons deur te gee, aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische namiddag hee. Groete tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag. Ons waardeer vir jou, Mr. Mario, baie dankie vir dit wat jy insit. Dankie vir jou professionaliteit. Dankie vir, en nou gebruik ek weer die alombekende Engelse woord, jou commitment. Groot waardering, Mr. Mario. Jy en jou geliefdes moet inderdaad een mooi en een prachtige aantjie verder hebben.

0: We are getting ready for the 4:30 news headlines in isiXhosa, but kom ons maak gou eers draai dan was lapie land hier en ek het vloer nie gekom, dit lyk na Antima.
1: Hola, hops, gedop.
0: Middag sê Antima.
1: Lang glas.
0: Ja.
1: Maar ek is so besig, ek is soos die jening by, so besig soos die jening by. Maar groet al die Eden FM maaikies, die Dutjies maaikies is gegroet, Klein Braxie maaikies, en die Breakfast Ladies is ook gegroet. En jy moet een mooie dag het, Paula.
0: Lekker aan die maa.
1: Nou lekker koud die op jou bedag. En dat kom ek baie liefde van Antima.
0: Onze eie Antima wat so lekker saamkeer hier op Eden FM se afternoon drive. Ja, it is now exactly 4:30 and here is my colleague Sanazo Gua with your headlines in isiXhosa. Sanazo Gua!

Ja, die stichter van Nuuspot, Isak Du Plessis, deel die volgende op sy Facebookblad. Hy sê, moordondersoek brei uit 7 vrouwe lyk nou deel van Oosrandse ondersoek. Die vrees en ontsteltenis aan die Oosrand van Gauteng het vandag verder verdiep nadat die polisie bevestig het dat 'n 7 vrouwe liggaam nou amptelik op die gespesialiseerde moordondersoek ingesluit is. Volgens die waarnemende provinsiale polisiekommissaris, generaal-majoor Fred Kekana, gaan dit oor die liggaam van 'n vrou in haar laat 20s wat in 'n rivier in Kleiwil naby Tembisa gevind is. Hierdie saak word nou saam met die ander 6 moorde ondersoek om vas te stel of daar dalk 'n direkte skakel is. Ons harte, ons gebede gaan uit aan die geliefdes van hierdie vroue, die familie, hierdie vroue wat tragies hulle lewens verloor het. Suid-Afrika is in tesorie dat ons net moet stil word en net die Here aanroep, want ons het hom nou nodig meer as ooit tevore. So kom ons raak net vir 'n oomblik stil en ons dink aan vroue wat wreed hulle lewe verloor het. Ons het so pas verneem van 'n 7 vroue lyk daar aan die Oosrand in Gauteng. Ons bid vir alle geliefdes. Ons bid vir gesinne, families wat erg getraumatiseerd is, wat nou deur pyn en deur hartseer gaan. Here, ons het U nodig in die

So 30 minute voor 5. Hartlik goeiemiddag. Ons is nou weer terug net na die advertensiebreek. Bly gerus ingehaak en ingeskakel op jou nommer 1 radiostasie Eden FM. Jou pragtige stem in die paradys.

Goeiemiddag Paula, gelukwense gaan aan Gersem Andries met sy verjaarsdag. Mag die Here jou seën met nog vele gesonde jare en bly die persoon wat jy is. Daddy is baie baie trots op jou en jou werk wat jy doen. Jy moet 'n pragtige, liefdevolle dag hê met baie liefde van jou daddy Andrew en die hele Andries familie. Ja nee, happy birthday daarso vir Gersem Andries. En, gaan groot, gaan groot, gaan groot, geniet hom.

0: Thank you very much, Anaza Gowa, for the headlines. For the mains. Hoe kan die headlines nou op 5 uur wees? Dat is jou manier, hè. Baie dankie, Anaza Gowa. Jy moet een mooi aankie verder veilig wees. Sister Issy en Uncle Baba.
1: Goeiemiddag, Paul. Goeiemiddag. Alles prachtige luisteraar. Paul, we wil jou baie dankie sê vir jou lekker muziek. Ik wil van Auntie Ma, Auntie Poppy, Auntie Millie, Auntie Monica, Mama Dina, El, Joanne en Doreen, en vir Pastor Mjelke, en Elise Kamper, en al my ander maatjes. Joanna van Wijk, een liefelijke dag toewens. Die muziek is lekker in die karpola. Ik is zo spijt dat ik jullie gaan mis bij die langarmdans.
2: Ja.
1: Maar toen maar volgende keer.
2: Alsjeblieft.
1: Jullie met een prachtige dag hier met bij liefde van Sister Issy. En Anke Baba, lief jou Paula.
0: Love you. Bye. Baie dankie Sister Issy en Anke Baba. Welkom bij die laatste half uur van my deel bij de afternoon draai. Van net na half 6 skakel ons oor na MJ. Hy bring vir ons ringe nou.
3: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is. Maak nie saak in watter dorp jy bly. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
5: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Summer is here, and yes, it is hot. But saving water is something we should do all year round, no matter how full our dams are. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, water your garden wisely, and reuse water where you can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
0: Wat ook gemiddag as jy dalk nou net ingehaak en ingeskakel het, laaste paar minute van die hops het ingebreek hier op jou Drive Time Show. Dis byna groetheid, want MJ is gereed. Van nou, hier is Tony Braxton. As long as I love, good afternoon Eden FM, good afternoon. Welkom by die 15de. Die 15de September. Die 15de se mense. Ooh. As my mense daai.

Ja, op daardie noot is dit groetheid van die opse kant af. Dit is precies half ses. Maar die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. So wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke God gegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. And remember, I don't like you. I love you. Want a mens like mos ice cream. So ja, ek is uit hier so. Salespa Bani is gereed met die hoofdrekke om half ses. En dan gee ons geleentheid vir MJ met Ring Inert net na die advertensiebreek, na die hoofdrekke. Maar van nou, hier is Salespa Bani.

Goeiemiddag, dit is precies 35, hier is in die Soofdruk, ek is Celeste Toabane. Die Weskapse Jalieer vir Mobiliteit, Isaac Seleko, sê hy dink aan die families en geliefdes van diegene wat sondag aand in die tragiese botsing op die N1 tussen Prins Albert en Leeugamka hulle lewens verloor het. Kathleen Hendricks van Bridgeton en Oudtshoorn is tot 5 jaar gevangenisstraf gevonnis nadat sy skuldig bevind is aan geldwasery. Die DA doen 'n beroep op die Nysa munisipaliteit om sy jongste riviermondingsverslag bekend te maak wat volgens die party reeds meer as 'n week laat is. Die Weskaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die SAPD en Benoot wetstoepassingsagentskappe geloof vir 'n reeks intelligensiegedrewe dwelmklopjagte reg oor die provinsie gedurende September. In die verhoor van die beweerde Kaapstadse onderwêreldfiguur Nafees Modek is tot 5 Oktober uitgestel nadat medebeskuldigde Yannick Adonis aan die Weskaapse Hooggeregshof gesê het dat hy homself wil om die lewe bring. Dit is die einde van die nuushooftrekke, bly ingeskakel, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: access points of mesh units.
1: En daarom is 'n goeie internet nie net wat is my megabits per second nie, dit kan ook gaan oor hoe jou netwerk ontwerp is.
0: Ja nee, precies. Jy kan baie vinnig internet pakkette kry, maar as jou wifi setup swak is, gaan jou ervaring steeds baie swak wees. Dis amper soos 'n baie goeie leier te kies, maar die kabinet werk nie saam nie.
1: Dan gaan niks gebeur nie.
0: En dit bring ons dan by vanaand se eerste gratis ringende tech tip. As jou internet stadig voel, toets eers of die probleem werklik jou internet koneksie is.
1: Ja, as een toestel stadig is, maar die ander toestelle werk goed, is die probleem dalk daardie spesifieke device. As alles naby router vinnig is, maar swak raak in 'n ander vertrek.
0: Ja nee, dan het jy waarskynlik eerder 'n Wi-Fi coverage probleem as 'n internet speed problem. Dit is baie belangrike onderskeid daai.
1: Moenie onmiddellik jou internet package blameer nie. Kyk na die hele netwerk.
0: Of nog makliker, ring 'n nood, want ons nodes kan uithelp en uitvind waar die probleem eintlik lê. Nou ons gaan ons eerste musiekbreek net vat net om hierdie vibe blackie in die gang te kry vanaand voordat ons ons verkiesing doen. So wanneer ons terugkom, hou ons ons verkiesing vir die belangrikste pos in Suid-Afrika en is die minister van Wi-Fi. Nou jy luister na die Ring & Nerd Show hierso reg op Eden FM, Your Voice in Paradise en ek hoop julle geniet hierdie liedjie.

0: Wat 'n wonderlike liedjie deur Jakkals Vibes, as ek môre nie meer daar is nie. Nou dit is dat mense altyd net wonder en laat mense dink dat wat as 'n mens môre nie meer daar is nie. En ek sê altyd vir die mense dan moet ons net weet ons het daarom iets agtergelos en ek hoop hierdie Ring & Nerd Show is iets wat ek enige my lewe sal kan agterlos. Maar ja, welkom terug. Jandrey, ons volgende kandidaat is seker een van die hardwerkendste lede van ons IT kabinet, Wi-Fi.
1: En Wi-Fi kry baie kritiek.
0: Ja nee, 100% baie. Hoe werk my Wi-Fi nie in die slaapkamer nie? Hoekom werk hy nie buite nie? Hoekom is die Wi-Fi stadig? En my gunsteling, maar MJ, ek het fiber.
1: Fiber beteken nie dat die Wi-Fi sein gaan outomaties deur 4 mure, 'n badkamer, 2 betonvloere en tot by die braai area trek nie.
0: Ja nee, presies. Wi-Fi is soos radiosignaal, 'n mure afstand, interference. Dit is nou, ek het vandag uiteindelik baie mooi verduidelik, daar's 'n mesh tussen die bakstene en dan hang dit alles af van die posisie waar jy jou router selfs kan ek sê plaas en die ontwerp van die gebou kan jou coverage definitief beïnvloed.
1: Dis hoekom 'n behoorlike setup so belangrik is. Vir groter huise en besighede kan jy dalk mesh Wi-Fi of behoorlike geplaaste access points nodig hê.
0: Ja nee, een van die grootste foute, die router word geïnstalleer waar die kabel inkom en daar bly hy vir die volgende 10 jaar. Agter die TV, onder 'n tafel, in 'n kas
1: of langs allerhande elektroniese toerusting.
0: En dan met daardie arme router die hele huis regeer vanuit huisarrest, as ek dit nou maar so kan noem.
1: Yes. Dan kom ons by ons tech tip nommer 2. Dit is belangrik om vir jou router 'n beter posisie te gee. Kyk na waar jou router is en probeer hom sentraal plaas, so prakties as moontlik.
0: En moenie hom sommer wegsteek in geslote kaste omdat hy nie by die decor pas nie. Hou jou router moet basies kan sein versprei.
1: En as jou gebou groot is, moet jy nie noodwendig probeer om alles met een router op te los nie. 'N Behoorlike mesh of access point setup kan 'n groot verskil maak.
0: Dis soos 'n regering, Janre. Een persoon kan nie die hele land alleen bestuur nie.
1: En een router kan nie altyd die hele huis alleen bestuur nie.
0: Daar het ons dit. Ring & Nerd se politieke wysheid vir die aand. So Jandrey, ons het internet. Ons het Wi-Fi, maar nou moet ons alles beskerm. Jandrey, wie kry jou stem vir minister van verdediging? As jy, sal jy sê cybersecurity?
1: Cybersecurity.
0: 100%. Want vandag is jou data een van jou belangrikste digitale bates. Jou passwords, jou e-mails, jou documents, jou banking information, customer information, alles is digitaal.
1: En mense dink dikwels, hoekom sal iemand my hack? Maar baie cyberattacks is nie persoonlik nie.
0: Ja nee, presies, dis dikwels automated. Phishing emails, fake login pages, malicious attachments, compromised passwords en een verkeerde klik kan 'n baie groot probleem veroorsaak.
1: Daarom moet besighede veral begin dink aan cybersecurity as deel van hulle normale IT-beplanning, nie eers nadat iets gebeur het nie.
0: Ja nee, want prevention is gewoonlik baie goedkoper as recovery. Dis wat ek altyd vir die mense sê. En dit gaan ons dan bring, luisteraars, na ons derde tech tip vir die aand. So ons derde tech tip vir die aand sê turn on multi-factor authentication. Ek wil baie graag net hierso voor die ander vir ons verder verduidelik. Wil ek net vir julle sê dit is uiters belangrik dat julle hierdie doen. Ons was hierdie week het ons deur 'n paar kliënte was ons gekontak gewees waar hulle gehack was deur Telegram en 'n paar ander verskillende kanale. So as julle enigsins agterkom ons iets so snaaks aangaan op julle fone, asseblief geef vir ons 'n likeie dat ons julle kan assisteer. Maar Jandrey, nou kan jy vir ons 'n bietjie verder verduidelik.
1: Yes, vir alle belangrike accounts soos jou e-mail en cloud services, 'n password alleen is nie meer altyd goed genoeg nie.
0: En asseblief moenie dieselfde password oral gebruik nie.
1: MJ123 vir Facebook, MJ123 vir e-mail, MJ123 vir banking.
0: Woeiete, en dan seker MJ123 vir alarms. Nee. Nou het jy basies een sleutel vir jou huis, kantoor, motor en jou kluis gemaak. Gebruik unieke sterk passwords en jou MFI waar dit beskikbaar is. Nou kom ons vat net gou vinnig ons laaste breek, 'n musiekbreek vir die aand. Wanneer ons terugkom, maak ons vanaand se verkiesingsuitslae bekend. Wie gaan die Ring & Nerd IT kabinet regeer? Bly net daar en ek hoop julle gaan hierdie liedjie geniet.

0: En daar is ons wonderlike Benjamin Hightower met Pink Pony Club. Wat een awesome liekie. Welkom terug, Jandre. Die stemme is nou getel en die koalisie is gevorm, die IT-kabinet is gereed en gee vir ons asseblief die uitslag.
1: Alright, alright. Internet kry die pos as president, Wi-Fi en mesh kry communicatie, cybersecurity kry verdediging, Microsoft 365 en cloud services kry administratie en samenwerking.
0: En wie kry die oppositie?
1: Buffering.
0: Ach nee, en dan load shedding?
1: Ons gaan nie genoeg tyd hê vir daardie debat nie.
0: Okay, nee. Nee, daai ene benodig sy eie show, sal ek sê. Maar alle grapjes op 'n stokkie, tegnologie werk die beste wanneer alles saamwerk. 'N goeie internetkonneksie alleen is nie genoeg nie. 'N D-router alleen is nie genoeg nie. Antivirus alleen is nie genoeg nie. Jou internet, jou wifi, jou hardeware, jou sagteware, backups en security moet deel wees van een behoorlike beplande IT environment.
1: En dit geld vir jou huis en vir jou besigheid. As jy onseker is oor jou internet, jou wifi coverage, network setup, cybersecurity of jou algemene IT environment, kry eerder iemand om behoorlik daarna te kyk.
0: Ja, nie 100%, want by Ringenheer wil ons nie net van vir jou internet gee nie, ons wil hê jou tegnologie moet werk soos dit moet werk. Nou Jandre, baie dankie dat jy weer saam in die studio was vanavond.
1: Dankie MJ, dit was lekker en ek dink ons het vanavond 'n baie sterk kabinet gekies.
0: Ja nee, beslis, ek stem 100% saam. En aan almal wat vanavond saam met ons geluister het, baie dankie. Onthou vanavond se 3 tech tips. Nommer 1, diagnoseer eers of jou internet of het jou wifi is. Jou tweede ene is gee jou router 'n fighting chance, plaas hom op die regte plek of kry vir jou 'n mesh system of 'n access point waar dit nodig is. Nommer 3, gebruik sterk unieke passwords en aktiveer jou multi-factor authentication. En as jou tegnologie mos nou nie, kan ek sê, as hy wanvertroue begin raak en jy sukkel met hom, moenie panic nie. As een ding wat jy moet altyd onthou en ek sê dit vir al my kliënte, don't ring around, just ring a nerd. Ek is MJ Rathbone. En dan het ons vir Jandre gehad saam met ons, so ons wil net altyd sê, onthou die don't ring around, just ring a nerd, en onthou die telefoonnummer is 044-050-0202, is 044-050-0202. Ons gaan vanavond net bietjie vroeër oorgaan na die nuus toe, omrede ons satellite uitsending het direct na die nuus. So ek gaan net gou vanaf ons 'n kort musiekbreek gee, en dan gaan ek het oorsit direct na die nuus toe. Ek hoop julle allemaal het vanavond die show saam met ons geniet, en weer eens, lekker aan vir julle allemaal verder Garden Route, en geniet het.

Die Weskaap sal julle eer vir mobiliteit Isaac Seleko sê hulle dink aan die families en geliefdes van diegene wat Sondag aand in 'n tragiese botsing op die N1 tussen Prins Albert en Leogamka lewens verloor het. Die botsing het 2 minibusse en 'n stasiewa betrek. Tragies genoeg het 21 mense hulle lewens verloor en 4 mense het ernstige beserings opgedoen. Seleko sê hulle wil ook hul opregte dank uitspreek teenoor personeel van nooddienste, gesondheidswerkers en alle eerste reageerders wat deur die nag gewerk het om op hierdie tragedie te reageer en na diegene wat geraak is om te sien. Seleko sê dit is 'n verwoestende verlies aan lewens. Kathleen Hendricks van Bridgeton in Oudtshoorn is tot 5 jaar gevangenisstraf gevonnis nadat sy skuldig bevind is aan geldwasery. Die Oudtshoorn streekhof het gehoor dat Hendricks in 2018 valslik aan die polisie gesê het dat die R57,000 wat deur die owerhede beslag gelê is aan haar behoort. Sy het later erken dat die geld die opbrengs van dwelmhandel was en dat sy bewus was van die onwettige oorsprong daarvan. Die hof het gelas dat die geld aan die staat probeer verklaar word. Hendricks is ook onbevoeg verklaar om 'n vuurwapen te besit. Die DA doen 'n beroep op die Nysa munisipaliteit om sy jongste riviermondingsverslag bekend te maak wat volgens die party reeds meer as 'n week laat is. Die party beweer dat rioolstortingspompstasies wat nie behoorlik funksioneer nie en besoedelde water weer bydra tot die agteruitgang van die riviermonding met moontlike gevolge vir toerisme, ondernemings en ekosisteme. Die DA het planne uiteengesit wat onder meer 'n nul afvoerbeleid, gereelde watergehalte toetse, die opknapping van pompstasies en 'n onafhanklike beoordeling van die rioolnetwerk insluit. Die party sê hierdie maatreëls vorm deel van sy verkiesingsbeloftes voor die plaaslike regeringsverkiesings van 4 November. Die Weskaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die SAPD en Vennoots Wetstoepassingsagentskappe geloof vir 'n reeks intelligensiegedrewe dwelmklopjagte reg oor die provinsie gedurende September. Operasies in gebiede soos Sparrow, Beaufort West, Kraaifontein, Menenberg en Yanga het gelei tot die beslaglegging op groot hoeveelhede Mandrax kokain, kristal metamorfine en ander dwelms terwyl talle arrestasies gemaak is. Marie sê die operasies ondermyn kriminele netwerke wat geweld en bendebedrywighede verbind word. Sy het ook onlangs dwelmverwante skuldig bevindings in Oudtshoorn verwelkom en inwoners aangemoedig om voort te gaan om kriminele aktiwiteite by die owerhede aan te meld. Ten slotte, die verhoor van die beweerde Kaapstadse onderwêreldfiguur Nafis Modek is tot 5 Oktober uitgestel nadat medebeskuldigde Janik Adonis aan die Weskaapse Hooggeregshof gesê het dat hy homself wil om die lewe bring. Die ontwikkeling het plaasgevind tydens 'n verhoor binne 'n verhoor oor die toelaatbaarheid van 'n verklaring van Modek na bewering verbind met komplotte teen die vermoorde speerder Charles Kenia en voormalige hoof van die anti-bende eenheid Andre Lincoln. Adonis ontken dat hy die verklaring afgelê het en beweer dat hy mislei is om leë bladsye te onderteken. Regter Robert Henny het gelas dat Adonis behandeling ontvang en deur 'n maatskaplike werker geassesseer word. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môre oggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Volg die weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre Woensdag 16 September 2026. Oudtshoorn, Rustenburgdorp 9-12, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 11-13, Albertina, Riversdal en Heidelberg 11-16, Calitzdorp, Ladysmith en Zwaar 9 met 'n maksimum van 12, Swellendam 9-13 en Uniondale 7-9. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: is hier.
1: Goeiedag, dit is André
0: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
1: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
0: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM.
2: Let's talk about Jesus more and more.
1: Luisteraars, hartelike goeie aand vir elkeen van u en dankie dat u ingeskakel is, dat u saam met ons is. Hier op die 15de September, die middel van September, die middel van die eerste maand van lente, die groeimaand, die blommaand. En ja, die Here maak dit ook net warm in ons harte al. Voel ons nog steeds die knyp van die winterse koue ook sommige aande. Is dit toch so lekker om te weet dat die Here vir ons lente gee, om vir ons te wys hy is nog altyd in beheer van die wêreld en dat hy bring die nuwe lewe terug. En dit bemoedig ons om te weet dat in en deur Jesus Christus is daar ook vir ons 'n nuwe lewe wat kom. So dis lekker om oor hom te praat. Dis lekker om oor God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees te praat. Dis lekker om oor die dinge van die kerk te praat. En mag die Here regtig vanaand net verheerlik word deur ons gesprekke, deur ons liedere wat ons gaan speel, deur ons gedagtes wat ons gaan dink, soos ons deur die program werk. En ja, en mag elkeen van u vanaand 'n ongelooflike stuk bemoediging vanuit die hemel beleef en ontvang. So ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus, die naam bo elke naam, die naam voor wie elke knie sal buig eendag wanneer Jesus terugkom op die wolke.
0: Van my kant af wil ek ook sê goeie naand, en voor ons verder gaan en gesels oor die program, wil ek daarom net vir hierdie liefie langs my, hierdie man van my, sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag. En wat 'n voorreg om 'n verjaarsdag ook saam met die Here te kan vier en te kan weet, selfs vanaand se boodskap kom van die Here af vir ons elkeen, maar ook vir jou André, en dat jy die Here se bemoediging en bemoeienis in jou lewe sal ervaar, en dat jy regtig net hierdie pad wat jy saam met hom stap, die Here vir wie jy so lief het, dat jy net meer en meer en meer en nog meer van hom sal leer, maar ook sommer net tyd saam met hom spandeer. So ja, van ons kant af, baie geluk. En dan...
1: Nou weet ek, jy het nie vergeet nie.
0: Yes. En weet jy, ja, vanavond se boodskap, dink ek, is kosbaar en besonders, en miskien het almal van ons dit, of nie, ek gaan nie sê miskien nie, almal van ons het dit van tyd tot tyd nodig om hierdie boodskap te hoor en ons eie te maak en daaraan vas te hou, want baie keer is die lewe op en baie keer is die lewe 'n bietjie af en dinge gebeur en ja, ons raak moeg en ons raak uitgeput en ons kom by 'n punt waar ons baie keer nie weet wat ek kan doen nie. So ja, mag die Here deur sy Heilige Gees vanaand vir ons vertel en sê ook hoe hy voel en dink oor ons.
1: Ja, weet jy, in ons skrifgedeelte gaan kom uit 2 Korintiërs 1 verse 3 tot 11. En luisteraars, ek wil vra dat ons vanaand regtig sal oplet op die inhoud van hierdie gedeelte. Daar is 'n woord in hierdie gedeelte wat nie minder as 12 keer verskyn nie. En kom ons let op na hierdie woord en hoe dit Paulus hierdie woord gebruik om ook vir ons een baie sterk boodskap vandag te gee. Nicolette gaan het vir ons lees, en bid ek dit terug, en dan gaan ons luister na een prachtige lied, en die lied is Al die Lof, en het kom van die CD Roeping Lof. Maar dit is wat ons vanavond kan doen, ons kan vir die Here al die lof en die eer en die dank gee wat om toekom. So Nicolette, lees ons vir ons asseblief.
0: Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat om ontferm en die God wat in elke omstandighede moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit dat jy bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het. Ons sal hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie as Asia ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring en dan sal baie hom vir ons dank.
1: Here, baie dankie dat ons kan weet as ons hierdie gedeelte lees en ons hoor hierdie 12 keer, Here, wat die woord moed, bemoedig, bemoediging gebruik word. Dat U is die God wat nie vir ons aftakel en vernietig nie. U, Here, is die God wat ons optel, ons genees, ons herstel, ons bemoedig om juist te kan deurdruk en einduit te gaan. Soos Paulus gesê het, Here, met die eindstreep, die wenstreep in sig, Here, is ons op pad soontoe. Op pad, Here, na daardie ongelooflike, wonderlike ontmoeting met U, Here. En laat ons nie ooit vergeet, laat ons nooit vergeet, dat U is die heeltyd daar besig om deur die Gees wat in ons woon vir ons te versterk en te bemoedig, moed in te praat, sodat ons nie in die wedloop van die lewe sal laat vaar nie. Bid die vanaandse program sal gebruik op 'n ongelooflike wonderlike manier om vir ons net te beklemtoon en te wys hoe U die God van bemoediging in ons lewens werk. En daarvoor eer ons U, Here. So kom praat nou met ons. Kom leer ons. Maak het rustig in ons harte. Geef ons vrede. En mag ons elke woord indring. Indrink, Here. Soos wat die dorre woestyn 'n druppel reën sal indrink. Kom en verheerlik Uself nou, Vader God. Amen.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Wimjaap Supplies Wors for only R86.95 per kilogram. Pork Quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American Burger Patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan Steak, R79.95 per kilogram. And Lean Beef Mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Weet jy, ek wil sommer met die deur in die huis val en vir jou een vraag vra. Luisteraars, eers kom ons sê daarom net vir jy dankie dat jy nog saam met ons is, dat jy by ons is en dat jy deel is van hierdie gesprek wat gaan oor God, die een, ons vriend wat ons bemoedig, want dit is waarmee ons bezig is. Ons groot oorhoofse thema vir die, ek wil amper sê vir die jaar, want ek gloor met my hele hart, ons gaan nie uitgepraat raak hieroor voor die einde van die jaar nie. En dit is vriendskap met God. En vanavond gaan ons hoor hoe hierdie beste vriend van ons, ook die een is, wat ons voortdurend en altyd wil bemoedig. Maar die vraag wat ek wil vra, die een waarmee ek die deur in die huis wil val, is, hoekom, as ons luister na ons skrifgebed, was hierdie gedeelte vir Paulus so belangrik? Hoekom het hy binne 5 verse, nie minder nie, as 12 keer gepraat van hierdie bemoediging deur God in ons lewens, die lewens van gelowiges? So wat leer ons uit hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 1 oor die Christelike lewe? En wat vir ons voorlê as ons kies om Jesus Christus te volg en sy beeldraas te wees?
2: Ja, ek dink dit is 'n belangrike vraag om te vra, want Paulus het baie van dit wat hy vir ons leer, het hy vir ons geleer vanuit sy ervarings en sy belewenisse en hoe hy dan die Here binne in dit gevind het en hoe hy dit dan nou oordra aan die mense vir wie hy geskryf het, maar dan nou ook vandag aan ons. En as 'n mens verder in hierdie gedeelte lees, dan hoor ons hoekom Paulus so ernstig hierdie fokus het. Hy begin wel nie met die sleg nie. Dis vir my interessant, hy begin nie met hoe sleg dit gaan nie. Hy begin met amper die uitkoms wat hy ervaar het, terwyl dit sleg gegaan het. Want hy vertel hierso hoe moeilik hulle in die provinsie Asië geleef het en hulle het eintlik so swaar gekry dat hulle eintlik hoop op lewe verloor het. Met ander woorde, hulle het gedink hulle gaan dit nie maak nie, hulle gaan sterf. So die vervolging, die swaar kry was so erg dat hulle hoop verloor het. En dan uit die aard van die saak is hulle daar deur en nou getuig hy oor dat 'n mens nommer 1 moeilikheid gaan kry, nommer 2 dat jy nie alleen is in die moeilikheid nie en dat God jou wil bemoedig, en dan nommer 4 sodat jy weer vir ander kan bemoedig, soos wat hy alreeds doen deur hierdie vir ons te skryf. Maar weet jy, iets wat ek opgeval het toe ek het gelees het, is hy fokus verskriklik baie op bemoedig, maar aan die einde van hierdie gedeelte kom die woordjie hoop weer 'n hele paar keer na vore. En ek het net besef die feit dat God ons bemoedig en ons mekaar bemoedig, dit bring weer hoop, sodat mense kan ervaar dat daar hoop is en hulle kan deurdruk. So die bemoediging bring dan weer hoop.
1: Jy is heeltemal reg, weet jy, en wat ek hierso ook hoor, wat hy sê is, dat in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Wat sê dit vir ons? Ek dink dit vat ons terug na Jesus' woorde in Matteus 28, daar aan die einde van Matteus 28, waar hy sê, onthou, ek is met julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. Vat ons nog verder terug na Psalm 23, sê, al gaan ek ook deur die dal van die doodskaduwee, U is met my, U stok en U staf, dit beskerm my. As ek kyk na hierdie vers 9 in ons skrifgebed, waar Paulus sê, dat het vir ons gevoel asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Ek hoor iets van die woorde van David wat sê, al gaan ek ook deur die dal van die doodskaduwee, U is met my. Nee? En ek dink dit is wat Paulus vir ons hierso sê, want ons hoor so maklik van my dat mense in swaar tye, moeilike tye sê, waar is die Here? En hier kry ons ons antwoord, en die antwoord is eenvoudig, die Here is daar saam met ons in die swaar tye. Dit voel dalk nie so nie, want die verwagting as ons praat van God in swaar tye, dan soek ons mos nou 'n uitkoms. Ons soek dat het moet beter gaan, dat het lekkerder moet met ons moet gaan. Nee? Maar die Here sê nee. Ek luister vanoggend na iemand vir 'n ongelooflike mooi story vertel van 'n man wat 'n visioen gehad het waarin God vir hom sê dat hy buitekant sy huis waar daar 'n groot rots gestaan het, moet hy gaan en hy moet hierdie rots gaan stoot. En hy het gegaan en hy het gestoot en gestoot en gestoot, maar al wat beweeg is die rots. Maar hy was doodseker dat die ding het van die Here afgekom. En so het hy aangehou, elke dag stoot die rots, maar die rots beweeg nie, hy is net te groot, net te swaar, hy kry dit nie reg nie. En so na 'n lang ruk kom hy uiteindelik by die punt waar hy vir die Here sê, maar Here, ek kry nie hierdie ding gestoot nie, al doen ek wat, ek is moeg, ek is seer, my spiere pyn, my rug is seer, nee, my bene is swak of voel swak, en die rots beweeg nie, ek kry hom net nie weggestoot nie. En die story gaan dat die Here sê toe vir hom, weet jy wat, jy moet hoor wat ek vir jou gesê het, ek het vir jou gesê stoot hom, ek het nie vir jou gesê beweeg hom nie. Kyk na jou hande, jou hande is vol eelte, hulle is hard. Kyk na jou arms, jou spiere. Kyk hoe jou spiere gegroei as gevolg van hierdie elke dagse oefening. Kyk na jou rug, hoe jou rug sterker geword. Ja, hy seer, maar hy tog sterker geword. En jou bene dieselfde. Daai moeilike taak wat ek vir jou gegee het om hierdie rots te stoot, het van jou 'n sterker en 'n beter persoon gemaak. Nee? En ek dink Jakobus praat ook iets hiervan as hy sê ons moet eintlik ons verbly in tye van swaar kry, want dit is waarin ons groei lê. Kan jy saamgaan met dit?
2: Ek kan saamgaan met dat dit in die Bybel staan, maar ek kan ook saamgaan met dat dit nie maklik is nie. Want ons het baie keer soveel emosies wat saam met die swaar kry gaan, en dis vir geen mens lekker om swaar te kry nie, kom ons wees nou baie eerlik daaroor. En baie keer verstaan ons dit nie, en ek dink baie keer verstaan ons dit nie, en wat ons hier net hoor is nie dat dit nie gaan gebeur nie, of dat dit net af en toe gaan gebeur nie, wat ons hier hoor is dit gaan gebeur, en ek dink ons gaan nou verder daaroor gesels. Maar hier kom die Here en hy wil regtig net vir ons sê wanneer, nie as nie, maar wanneer dit sleg gaan, is ek by julle, ek wil julle bemoedig. En In voorbereiding vir vanavond het ek myself die vraag gevra, maar hoe bemoedig die Here ons? Hoe werk dit regtig? En is eintlik so lekker vraag om te vra, want dan kry 'n mens mooi antwoorde. Antwoorde soos die Here bemoedig ons deur sy gees wat in ons is en met ons praat en vir ons perspektief of helderheid gee. Die Here bemoedig ons deur sy woord met soveel beloftes wat hy al vir ons gegee het in sy woord en die pad wat hy al reeds met ons gestap het. Hy bemoedig ons deur ander mense wat dalk vir ons 'n drukkie gee of vir ons 'n Bybelvers gee of 'n woord van die Here met ons deel. So die Here gebruik verskillende maniere en hy kan eintlik enigiets gebruik. Hy kan die natuur gebruik, hy kan diere gebruik, hy kan enigiets gebruik om ons te bemoedig. Om vir ons te sê, byt vas, ek is hier, ons gaan nie deurkom, en dan die vers wat ek ontsettend styf aan vashou, is die vers wat sê, God sal alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het en hom dien, selfs die sleg, en miskien kan ons nou verder daaroor gesels, kom ons doen 'n musiekbreek en ons luister na 'n baie opgewekte, lekker liedjie om na te luister, maar met soveel waarheid in hom. Sy naam is Happiness Melody.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
5: Hierby kom saam met my vanaand gesels ons oor ons vader wat ook ons bemoedig, ons beste vriend wat ons bemoedig. En ek het afgesluit met die gedagte dat God alles ten goede laat meewerk. Hy beloof dit. En ons weet van die story wat Andrei ook vertel het van die man wat die rots moes stoot, dat God gebruik byteker die slegte goed. En dis nie omdat hy die slegte goed noodwendig oor ons pad bring nie. Byteker is dit as gevolg van ons eie keuses of ander mense se keuses, die gevolge van sonde. Maar die Here gebruik dit tot sy voordeel, tot sy koninkryk, tot ons voordeel. En as ek sê tot ons voordeel, ek het eers genoem tot God se voordeel, want as dit tot God se voordeel is, dan sal dit tot my voordeel ook wees. Al voel dit nie altyd so nie. En dit is vir my so kosbaar om te weet

0: sal hy ten goede laat meewerk. So al is dit vir 'n tydjie nie maklik nie, weet ek ook, saam met my Here sal ek hier deurkom en hy sal iets goeds en iets moois daaruit maak.
1: Weet jy, ek dink die belangrike ding wat ons moet weet en hoor, en dit is dat Jesus het nooit doekies omgedraai as het gekom het by vervolging en swaar kry nie. Ons het al hele klompie kere verwys na die bergpredikasie. Ons het verwys spesifiek na die saligsprekinge, die geseëndes, as om ons so te stel. Maar die laaste twee van hulle spesifiek verwys na vervolging.
0: Ja.
1: Die eerste, een van hulle, gaan oor geseënd is julle as julle vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan julle behoort die koninkryk van die hemel. En dan sê hy ook dat geseënd is julle as mense julle vervolg en beledig as gevolg van my.
0: Nee?
1: Met ander woorde, Jesus sê daar is die geregtigheidsaspek, maar as ook die aspek van dat ons verbind is aan Jesus Christus. En as ons Jesus Christus oor ons lewens uitroep en aanvaar as ons koning en ons en die een wat oor ons lewe die heerser is, dan sê hy, julle moet weet, dit gaan nie noodwendig met julle maklik gaan nie. Maar tog, wat vir my so ongelooflik is in hy gedeelte, van hy gedeelte Matteus 5, elke keer begin hy met die woord geseend. Met ander woorde wat hy sê, ja, julle gaan vervolging en swaar kry beleef, maar, daar's 'n kroon, daar's 'n wat vir julle wag aan die einde van die dag. Daar's 'n oorwinning wat vir julle wag aan die einde van die dag. Maar dit is nie die enigste gedeelte nie. Matteus 10, waar hy sy disippels uitstuur, né? Sê hy vir hulle, ek stuur julle soos skape tussen wolwe. Nou ons weet, skape is weerloos teen wolwe, maar tog Jesus stuur ons in die wêreld in soos skape tussen wolwe. En die ding om te onthou is dat ja, Jesus het hierdie woorde fisies gesê 2000 jaar gelede, maar het kon net sowel gesê gewees het vandag, want nog steeds as sy kinders, as gelowiges, né, as ons te doen kry met die wêreldse manier van dink en doen, dan voel dit asof ons so skape is wat tussen wolwe, want mense wil nie altyd verstaan en nog meer aanvaar waar ons vandaan kom en hoekom ons lewe volgens 'n ander norm en 'n stel waardes nie. Maar ook in Matteus 24 voor sy dood het hy op die wildernis, op die Olyfberg, het hy vir sy disippels gesê dat hulle oorhandig sal word om vervolg te word, om doodgenaak te word, dat hulle gehaat sal word deur al die nasies ter wille van sy naam. So Jesus is nie stil oor hierdie ding nie. Dis letterlik amper 'n geval van dit kom saam met die pakkie. Né? Jy kan nie vir Jesus Christus aanvaar en net dink dat dit met jou gaan goed gaan nie. Dit is nooit wat hy beloof het nie. Hy het beloof, daar gaan uitdagings wees, swaar kry, maar te midde van dit alles sê hy, ek is met julle. Hy bemoedig ons, né? Dis amper soos, ek wil amper sê, soos 'n afrigter wat op die kantlyn staan. Sy span speel op die veld en dit gaan vrot met die span. Hulle sukkel, hulle word gekarnuffel deur die opponente, né? Maar die afrigter, die coach, hy bly hulle aanmoedig en bemoedig, né? Om deur te druk tot die einde toe. So dit is wat vir my so ongelooflik mooi is. En dan daar in die bokamer, né? Net voor sy kruisiging het hy vir hulle gesê, 'n dienskneg is nie groter as sy meester nie. As hulle vir my vervolg, moet julle weet, hulle gaan vir julle ook vervolg. En julle gaan uit die sinagoges verban word en hulle sal julle doodmaak. As ons

0: kyk na die lewens van die disippels, dan sien ons dat met een uitsondering, naamlik Johannes, né, het al die ander 11 disippels is hulle op een of ander manier doodgemaak. Het hulle die hoogste prys betaal. En wat ons vir mekaar hierso vanaand sê, is dat Godse bemoediging is nie een mooi story wat die Here vir ons sê nie, is een feit. Is een harde werkelijkheid wat die Here vir ons sê. Maar wat hy ook sê, is daar is iets groter, beter, mooier, wat nie vooruitsig is vir julle. Druk net deur, ek is met julle al die dag. Nee?
1: En dit gaan vir my heel eerste oor my verhouding met die Here, en dat ek hierdie pad, wat die pad het ook al is, saam met hom sal stap. Dit is my belangrik, maar toch die ander gedeelte wat jy nie kan losmaak hiervan nie, is jy moet ook weer ander bemoedig. Jy moet toelaat dat die Here deur jou ook uitreik na ander wat swaar kry, en hulle bemoedig, en vir die Here vra om vir jou te wys en te lei oor hoe jy hulle moet bemoedig, want die Here ken hulle die beste, hy ken hulle omstandighede die beste, en hy weet wat hulle nodig het. En baie keer is die bemoediging nie in terme van woorde of aksies nie, maar is die bemoediging deurdat mense kyk, hulle weet jy gaan deur 'n moeilike tyd, en hulle kyk hoe jy dit hanteer. Hulle kyk wat jy daarmee doen, en dit al reeds is bemoediging of dan nou nie. En dit gee vir hulle weer moed, en dit gee vir hulle hoop, want ek wil die hele tyd terugkom na die bemoediging lei na hoop. En as mens hoop het, kan jy een voet voor die ander sit. As jy nie hoop het nie, dan is dit baie, baie moeilik. So die Here gee vir ons bemoediging, en hy gebruik ons om ander te bemoedig, sodat daar hoop kan wees in hierdie wêreld.
0: Weet jy, daar is net een feit wat ek wil byvoeg by dit, ne? Een historiese feit. Een van die grootste paradokse in die geskiedenis van die kerk, dat het juist ten tye van vervolging en swaar kry was, dat die kerk die suiwerste en getrouste was aan die boodskap wat God vir hulle gegee het, aan die vereistes wat God stel vir sy kerk, dat binne die swaar kry het die kerk gevind, het daar suiwering plaasgevind.
1: En ek dink dis juist wat gemaak het dat die evangelie na die uithoeke van die wêreld versprei is, omdat die mense moes wegbeweeg, wegtrek van die vervolging af, en soos hulle beweeg het, het die boodskap verder versprei.
0: Kom ons praat net daaroor in die volgende in ons volgende afsluitingssessie, maar kom ons luister net eers na Willie Joubert met Verbly jou in die Here.

0: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy, and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie, veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
3: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
4: Terug by Kom Saam met My en ons praat oor bemoediging en ook vervolging, want ek dink daai twee hardloop saam. Wanneer ons vervolging en moeilike omstandighede beleef, dan kom die Here vanaand en sê, maar ek sal jou bemoedig en dit sal vir jou hoop gee, maar dit sal ook ander mense deur jou bemoedig. En ek dink ons het dit so nodig om net onsself te herinner, wanneer dit moeilik gaan, ons is nie alleen nie, en dinge werk nie noodwendig uit soos ons het wil hê nie, of soos ons het voorsien het nie. Dis juist waar dit so baie keer nog moeiliker raak, maar wanneer ons aan die Here vashou en hom vertrou, en hom ken, met ander woorde, 'n verhouding met hom het, dan sal hy daai situasie so laat uitwerk, dat sy koninkryk verheerlik sal word, sy naam verheerlik sal word, sy wil sal geskied, en dan weet ons, hy is in beheer van dit, al gaan dit moeilik met ons, ons is nie alleen nie. Maar ja, baie keer is dit nie net die ongelowiges, die sondaars, wat ons seer maak nie, wat hierdie vervolging bring nie. Baie keer is dit mense naby aan ons, mense wat ons goed ken, familie, mense wat ons dalk baie vertrou het, maar wat ons ook seer maak en wat baie keer vir ons voel, dit is absoluut vervolging.
5: Daar's 'n vers wat Petrus geskryf het en gesê het, dat almal wat heilig wil lewe, sal vervolg word.
4: Sure.
5: En dis eintlik, vir my persoonlik, is dit baie moeilik om so te dink, dat as jy regtig wil lewe op 'n manier wat God se hart bly maak, dat ander mense jou sal vervolg. En tog, dit is wat gebeur. En die vraag wat ek myself wil afvra, as ons kyk na vervolging vanuit die geloofsgemeenskap, ek praat nie hier van ongelowiges of heidene of ateïste of mense wat Jesus Christus totaal en al verwerp, wat Christene vervolg nie. Ek praat van Christene wat mekaar vervolg. Ek praat van mense wat sê, hulle hang die naam van die Here aan. Mense wat self sal sê, ons doen hierdie goed in die naam van die Here. Nee? Dat hulle sal vervolg, en toch die geskiedenis van die kerk is vol daarvan. Jy het net gepraat van hoe die evangelie versprei het. Ons hoef net daar in Handelinge te gaan kyk. dat toe die vervolging uitbreek nadat Stefanus gestenig was, né, en Christene gevlug het, wat het gebeur? Hulle het gevlug, hulle kon vlug, want daar was goeie paaie gewees, die Romeine het daarvoor gesorg, daar was vervoer, daar was boote gewees waarmee hulle oor see, oor die see kon reis, né, en na ander plekke toe gaan, en waar hulle ook al heen gegaan het, daar het hulle die saad van die geloof gaan gesaai, né, so daar is 'n ongelooflike gesegde wat sê, dat die bloed van die martelare, hulle wat vervolg word, is die saad van die kerk, né, so hartseer is wat ons dit dink, dit gebeur, as ons kyk na die Ou Testament, ek kyk byvoorbeeld na twee van die groot profete, Jesaja en Jeremia, al twee van hulle is doodgemaak. Nou, dit staan nie in die Bybel opgeteken so nie, maar volgens die geskiedenis van 'n buitebron buite die Bybel, né, was Jesaja, het hy vir sy vervolgers weggekruip in 'n boom wat hol was, en toe kom hulle in te sny hulle die boom binnel deur. Né? Maar wat het Jesaja verkeerd gedoen? Jesaja het vir hulle kom waarsku oor die manier waarop hulle gelewe het, en dat dit uit en uit teen die wil van God was. Het was nie heidene wat hy gewaarsku het nie, dis mense wat gesê het hulle is God se volk, wat hy gewaarsku het, en dieselfde ding met Jeremia. Né? Ons kyk net maar na Jesus Christus, die enigste heilige, sondelose man wat op hierdie aarde geleef het, 'n man wat daarvoor bekend was, dat hy vir die slegste van die slegte omgegee het, dat hy vir hulle wat die verste van God af was, gekom het om hulle te soek en hulle te red. En kyk hoe is hy vervolg deur die fariseërs en die skrifgeleerdes, die mense wat elke dag van hulle lewe voorgehou het dat hulle lewe volgens die woord van God. En dit is die hartseer ding van die kerk, en dit is hoekom ons regtig moet 'n saak daarmee moet maak om te bid vir die kerk, om te bid dat hierdie tweespalk wat in die kerk gesaai word, waar Christene mekaar vervolg en seermaak, né, so seermaak dat die wat dit ervaar eintlik dan uit die kerk uitstap en sê, ek wil niks met hierdie ding te doen hê nie. Dis tragies om dit te sê, maar dis 'n werklikheid. Maar ook dit gebruik die Here op 'n ongelooflike manier, as ons dit net na hom toe sal vat en sê, Here, ek verstaan nie. Ek verstaan nie hoekom hierdie goed met my gebeur nie. Maar Here, gebruik dit op watter manier ook al tot u eer en u verheerliking deur my stikkende lewe. Maak dit vir jou sin?
4: Dit maak vir my sin, en dit is ongelukkig, soos jy sê, 'n realiteit. Daar's twee woorde wat by my opkom terwyl ons hier oor praat. Die een is afhanklikheid van die Here. Met ander woorde, dat ons nie sal ons lewe bou op ander mense nie, want ander mense kan ons baie maklik in die steek laat of selfs ons vervolg, sodat ons vertroue nie op mense sal plaas nie, maar dat ons verhouding met Jesus Christus so die fokus en die ultimate in ons lewe sal wees, sodat sou hierdie goed gebeur, ons stewig geanker is in Jesus en weet ons gaan okay wees, want ons is saam met hom. Dis die een woord, daai woord afhanklikheid. En dan 'n ander woord, net so moeilik, is die woord vergifnis. Om tog ook in hierdie proses vergifnis uit te spreek. Want as dit nie was dat Stefanus daai vergifnis uitgespreek het nie, het ons nie vandag die brief van Paulus gelees nie. Die Here het Stefanus gebed verhoor, juis toe Paulus, toe nou Saulus, gestaan en gesê, stenig hom, maak dood, ek gaan verder gaan en vervolg. En hoe die Here deur die vergifnis van Stefanus Paulus se lewe aangeraak het, en hoe hy vanaand hierdie boodskap vir ons kon bring deur te sê, Jesus bemoedig ons en ons moet ander bemoedig want dit lei tot hoop. En ek dink regtig in vandagse tyd het ons almal so nodig om net weer te hoor, jy kan kies waar jy jou bemoediging en jou hoop gaan vind. Jy kan dit kies en dit kan op goeie plekke wees of dit kan op negatieve verkeerde plekke wees wat lei tot afhanklikheid en ander moeilikheid, maar dat ons Here Jesus vir ons sê, kom na my toe, as jy moeg en oorlaai en vervolg word, ek is by jou en ek sal vir jou help.
5: Weet jy, dit is 'n ongelooflike manier om te dink oor hierdie goed, maar ek wil saam met jou stem, dit is nie maklik nie. Jesus het nooit ooit gesê, dit is maklik nie, maar die feit dat hy dit gesê het, sê vir ons, dat sy bedoeling was, dat in hom, deur hom, saam met hom, is dit moontlik. Hy maak dit moontlik, nie ons nie, hy maak dit moontlik, deur sy gees, wat in ons woon, en vir ons help om ons oë gevestig te hou op hom. Sal jy vir ons afsluit asseblief?
4: Here Jesus, dankie dat u ons selfs deur vanaand bemoedig het. Toe ons kon praat oor bemoediging. Dankie dat u woord vol is van u liefde, u genade, u naby wees. En dat ons regtig daaraan kan vashou. Here, dankie dat u alles ten goede laat meewerk. Dankie dat u steeds in beheer bly, al lyk het nie altyd so nie, al voel het nie altyd so nie, maar u is in beheer, en ons hou aan u vas, die grootste, die een met die grootste liefde, die grootste genade, die grootste barmhartigheid, die grootste lankmoedigheid, die grootste van alles, Here. Ons hou aan u vas, ons kies u, en ons vra, Here, help ons asseblief. Amen.
5: Amen.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Luisteraars, welkom terug by alweer die tweede helfte van hierdie program. Ons gesels met Dr. Floris Prinsloo en ons gesels baie interessant oor recognition of prior learning. En dit is vir al belangrik, asseblief tog mense, dat die mense wat ambagsmanne assisteer, nou luister, want ons praat nou oor julle, oor die mense wat die werk doen, maar nie die kwalifikasie het nie. En daar is baie. So, Floris, ons het nog gepraat oor die logo en die handskoen oor die kop, of die handskoene oor die kop, wat ek dink dat baie oulike logo is. Wat kan jy ons nog vertel vir recognition of prior learning? Hoe doen een mens dit? As jy nou voel, jy weet genoeg, jy wil graag gaan daarvoor. Wie assesseer jou? Hoe weet jy, jy weet genoeg?
1: Ok, so, mag dat die En hier is waar die struikelbokke bykie lê in Suid-Afrika, is dat, so, as jy nou wil gaan vir RPL of recognition of prior learning, dan moet jy a provider kry, een organisatie, een assessment center kry, wat het vir jou kan aanbied. Okay? En hulle moet geaccrediteer wees met by die QCTO to be able to offer assessment or recognition of prior learning. RPL is the same as assessment. In other words, you assess a person if they are competent against certain outcomes. Okay. Now, this is the problem in South Africa. We don't have enough assessment centers for all the different occupations in South Africa. That's what the groot leemte is. Okay. Now, kom ek vertel jou 'n bietjie van die wat ons wel het, nie? So, byvoorbeeld, ons het hier in George het ons twee baie goeie privaat sektor training providers wat vir jou RPL kan gee vir electrician of a motor mechanic of a boilermaker of a welder, okay? En hulle is baie bedrywig daarmee, en die een is Africa Skills en die

0: dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM. Goeienaand en baie baie welkom, lekker om saam jou te kan kuier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stan in jou geselskap, 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donderdag aande. En wat een plezier om saam jou te kan kuier en hierdie program saam met jou te deel. Dis jou program, dis my program, dis ons program. Hierdie is die Late Night Drive. En hierdie tyd van die aand bring ons vir jou net die beste in love songs en slow jams. En op hierdie dinsdag aan glo en vertrou dat jy hierdie program saam met my gaan geniet. Kom ons kop af en ons begin ons program vanavond. In My Time op Eden FM, Teddy Pendergrass, wat ons program vanavond afskop en mee begint. Baie baie welkom by Eden FM. Lekker om jou deel te kan hê.
1: You know I'm no beginner. My heart's been to the wall. I'm a tried and true

Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie leuk om saam met jou te kan keier. Gloon vertrouw dat jy die klanke saam met my geniet. My Only van die Koleski broers en kom ons gaan voort met die klanke nou. Jy kan my WhatsApp stuur 060-505-2693. Hierdie is jou late night drive op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor, on Eden FM.
1: Dit is jou laat nog program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie baie welkom aan u as ons luisteraars wat saam keier, so 4 minute oor die uur van 11 uur. En ek vertel jy, die eerste uur saam met my geniet hier op hierdie koue dinsdag aand, die 15e dag van September. En my plesier om saam met jou hierdie laaste uur van die dag verder te kan keier. Kom ons kyk nou so WhatsApp lyn boodskappe 0605052693. Hierdie een sê vir my, goeienaand, love dog, JS en liefdesbootreisigers Elise, Mina, Doreen, Eljoen, Antimonza en allemaal op die love boat, enjoy the trip to the ocean with our love dog JS. Doc, my song is Words and Music van Tavares, thank you. Doc, Floy, ek sit rechtig voor by jou. Ek watch die stout, die stouters. Bye bye, dankie Liesel, jy moet een prachtige aand het. En dankie vir jou boodskap, waardeer het. Jy moet elke oomblik saam met my geniet hier op jou stem in die paradijs, Eden FM. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer hier in die atelier. Dis hoe jy saam met ons in contact kan kom hierdie tyd van die aand hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ek kyk of daar nog boodskappe is wat deurgekom het. Ja, hierdie volgende sê vir my, goeienaand, love dog, prachtige muziek wat jy speel, kan jy vir my Share My Love van Koleski speel, asseblief, baie dankie vir jou opofferings wat jy vir ons radiostasie maak. Veilig terug reis van Yvonne Strydom. Yvonne, baie baie dankie, een mooi aand vir jou ook in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Nancy Jason, Kavooks en sy prachtige vrou luister ook baie lekker aan jou, mooi aand verder Kavooks en jou liefde van jou leven, een prachtige aand vir julle toe ook. En ek vertrou die laaste uur sal julle lekker saam geniet met die beste love songs en slow jams, alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Maar een prachtige aand vir julle tweeëtjies ook, en baie dankie vir die saamkeier hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Wonderlike klanke op jou stem in die paradys hier in FM en hoop jy daarin geniet saam met my. Dit was Rihanna se Lift Me Up en voor dit Billy Ocean se Suddenly. Bring ons by so bykans skyns na kwart voor die uur van 12 uur, nog so 15 minute wat ek saam met jou kan keier totdat ek moet groet en halt beroep vir vanaandse weergawe van die Late Night Drive, maar dis elke oomblik vir my 'n plesier om saam met jou te kan keier. Kom ons gaan voort met die klanke hier op Eden FM, jou stem in die paradys, en jy kan nog steeds my WhatsApp deurstuur, WhatsApp nummer 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier, en dis jy saam met ons as omroepers in contact kan kom hier op jou stem in die paradys Eden FM, en hoe jy saam met ons kan gesels en die program saam met ons kan deel, en ook jy love songs en slow jams saam met my kan deel die middel van een tekst of een stemboodskap hier op onze WhatsApp lijn. Geef hier die nummer vir jy deur, 060-505-2693. Dit is ons WhatsApp nummer in die atelier. Telefoonnummer is 044-884-0831. Dis ons telefoonnummer in die atelier, en dis die maniere hoe jy saam met ons as omroepers in contact kan kom. En vir jy wat op die pad is, wees veilig, wees versigtig, asseblief, hou jou volg afstand, kom veilig by jou bestemming aan, en bly altyd ingehaak en ingeskakel op Eden FM, jou stem in die paradys, veral indien jy in die omgeving is van die tuinroute, wees ingeskakel, en ons sal jou altyd inlig, opvoed en vermaak, elke oomblik saam met jou deel, hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Kom ons gaan voort met die klanke, dit is Kenny

Rogers en kom ons luister na hierdie weergawe en sy weergawe van Leide op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Midnight Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. You know I'm no
1: beginner. En so met die pragtige klanke en die grootheid van my kant af word, so 3 minute voor die eer van 12 uur, en met een prachtige aand dit verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie dankie vir jy wat telefonies op WhatsApp saamgekeier het, ons gesels en keier weer, morgen aand, selde tyd, selde plek, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Een prachtige aan vir jy verder, en vir jy wat nachtskool werk, bly altyd ingang en geskakel op jou stem in die paradijs, Eden FM. En morgenochtend om 5 uur karpedeem vanuit ons Hesekwa atelier saam met die span en dan ons breakfast show saam met Lindklute tussen 6 en 9 alleenlik hier op Eden FM jou stem in die paradijs. Bye bye.

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.